0: Sommarmorgon.
1: Og hetta ber ein samandrottur ur sommarmotni frá í jar, og ta voru Rune Jakobsson og Lúv Bekkelsen. Vi gjør det sendis nå. Klokkan 3 senda vit ung lesa til ta høyra vit. Don't like.

Vi låter noen Vår og tånen er utrolige lenger Øysen er i klokk og støy bare gøt og Atle stjen i her strøngene skulle vå Passa dem

0: God morgon til oss etter kring Arpe Førja, og i dag det mykket over 5. august, og vi er nå til reie ved dagsens første tøyndasending. Tøynda verser i morgon til vi er med deg Emil Lisberg Jakobsen. Klokken tjej.
1: Føreska og Atjan Manslandsli og i håndbolte spalte fullt opp mot dønnen i Joar, men tappte tjej 22-32 og i EM enda spalnen. Vi sikre at det farge er spalt seg i fjøringsfinalene. Halvdagsdøven var 16-13 til Danmark. Boas Ellefsen og Kibagøtta var toppskytte kjøføringen vid 12 malen. Atre Jar ber en utrørar batter om hjelp til han fikk maskinbrek. Batteren var 11 fjøringer og en landring ur ståndsene. Reskuløyv sleipa han til havner. Hvað slag kalla öll sem hafa við mest uppskoti um að gefa batnum í Belgi 5B, Sjöndrál Trúss fyrstu þér að treðat og í ár, mæla frá, heldur bara Stænilsen aftur sem hafa fast við sögt. Sagt verur að uppskoti við ekki frá galdandi umsýðingar allan og vægireglu, það kan gera vægi trústi á bondfiskastónuna störri, seta MSC-gáttkjenningina í vanda og gera múna á Kíbabalkon. Her og framfyrir vist á að dea tróti og í Bölkju 5B er að vera lost við brøydingun í fyrstidea skipanne heldur enn við sérstakar í fyrstidea tilutan. Men allt þetta fer ikkje landstorsmann að brøyda uppskoti eller að teka það aftur. Han sigur að talan er um hann að selja og tugjar að marska að lost fyrir fyrstju ári 2026. Stövan er særlig tui óbruktir fyrstidear som voru flottir frá 2024 til 2025, ikkje voru gagnuktir, tui heimildin ver samtikt svo sænt og i fyrstjóarinn og 2025. Og uppskottu brøytir ikkje galdandi skipan om hvordan fyrstidear veru ásettir sambar sjófangislovene. Og så heldur arbeidir vi at etter mitt treitnar jobbalki 5 og galdandi umsýtingar atlan og vægiregta fram, sigur landstörsmævren. Fyrsta vittjer om uppskottet ver vid lagtingsnån i den. Sambart varen ein fyrstedavar etter og i Bölkje 5B. Tar varo 3344 ta anri bergjeje. Badanur i Bölkje 5B finko bo om a djevasta fiska klokkan 1 leierdegin. Og så vidt har du tinkje feridavitjer uppskottet om flere fyrstedavar til badanur i Bölkje 5B. Trotsjer ærer fyrste vittjer og eisne av dagskroni ui det. Landstore byr om flere penger til kvartiskipanene til barselskipanene, og Tjovaldi og Kjallstore vil jeg hakka ferastolen og familieuiskøyde, orskoiskøyde, tog orskan er så dyr. Tingfunden i det klokkan 20. Russland hever i natt fremt omfennende rakettavlopp av ukrainske hovedstegen Kyiv. Sambart lokale tilbyggvinnsni hava 15 folk til at til loiv og 22 sart og jalopnun av bojen og landsloten Kiv, men hese tølene kunne veksa. Ringast vær i forstanden Brovari, her nutju folk døye. Seinest og tøyene dannars etnast Ukraina av flyta krutsi inn i Russland eisne, først og fremst vi dron i jalopun. Russiska falskje merker nu eisne krutsi og eklerer meta at han kan få avvarskan av russiske undertøkna 4 krøynon. Og ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky hefur dalt eit sjónband av brot av svinnum sosialum milan, her ein drona eldir ein götuseljara ui Kherson landslutnum. Og i sjónband av brotnum sast ein drona elda ein mann ui meir enn 25 sekund, meðan meirin reyna flyta sig undan, ar ein drona skjuti sig nýr á hann og brestur. Ljóbrotti hafa vitt frá BBC som vísir hendingsna. Sambart ukrainska forsetanon talan om russiska drónu og að tegjinn om að russu mig vísir leipa á civilfalk i Ukraina. Mæurinn fekk löstur, menn slapp við löfnum. Heimrin æra suttja hetta, skrifar ukrainska forsetan á Telegram. Han skal suttja öll prekk fyrir að Russland pura örst og að russiska hermen stottlega sær við að drepa og pýna folk. Andriy Sybiha, utanriksis og herri i Ukraina, sier sjónbandabrotet vísa eit grovt kruksbrottsversk. Sadisteren som styrer hesar dronne veit vel at han løper av en vanlig borgare, sier han. Vi var vana, låt eller frukst låt av landeren ikke, tror til 8 meter om sekundet, samtidig og overhøver torst og i støv og saltlåter. Sætan parsten kommer han høgt, og i natt lyder låt av utneren ikke, men i 5 meter om sekundet. Hittet er nødt til 12 stig.

Vi sender morgenlesteren som Torben Johansen prester har skrivet. Fire lester ved Sundtjens Holmer nummer 308. Øttast ei, vek og bi, og etter lester, Holmer nummer 348, Herre Jesus, let ut rytje. Til Holmer nummer 308 og 348.

Øttas ei, vek og bi, Jesus hever ter vunne fri. Vald og svik, aldri fettle han, døler han lantje, han koma ta mann. Glede tøyn, verur tes meir. Amen. Og i morgen leser vi dator et brot ur evangelien om det seneste søndag, Jesu år om at det kom søgne. Til Lukas i kapittel 12, versene 23-38 sier Jesus at sæler er tar huskattler som husbønten finner vekende til han kommer. Sannelig sier til hun at han man gira seg og sitter tar til bors for at borre jeg fyrer dem. Og om han kommer av mye nått, og om han kommer i løsning og finner det så leis, sæler er tar. Sannelig, etter en affær venter Jesus okkar av vantaja veruleika opp og nyer. Høyde vi skriva søvna, høyde huskallane skulle ha borrat, vi ætlom gåvun til husbandan. Han er borster og ferast, og kanskje veri affær i flere dier nå han kom attor, men hva skulle det ha sett fram som ikkje ver hans herra ekna? Sæler, kallar han tar, ty han finner der vekante nå han kjemur, og så fyr han ha borraja for taimon. Jo, sannelig, sæler er det her. Nå er det så at årene sæl og sæler ikke gjør til i gerantesmalen til å finne spære i bøyblemale og kyrkjemale. Hva er det måned til skulle si og hva som samband? Ofte fæter vi sæler og sæle om en løn vi får for å være vekjen og til reier ta husbenten kommer, ta Jesus kommer. Men det kan ikke være rett, tog er alt av Jesus er nøye og kærlega, så er nøyvann rett å tale om løn. Helder kunne vi sagt, heppen er og tid, at de tar slugan husbønda, som ikke spyr etter tikkere av ryggen, men så teker seg så vel at tikkene bare tog av tid er vekjen, og ikke er sovnet eller lukket selv. At være vekjen til han kommer, det er ikke å gjøre størfingen av måttøkket for husbønden noen, men det er at jeg var ansatt vel etter gære noen, men han har vært borste. Det er at jeg var røkt kreaturene vel, jeg var givet ham på favor og vatten og i rett om tøyma, og jeg var såpa omtant dem. Det er at jeg var tid seg vel av arbeidsfolkene og øtlån, og det er at jeg var bøtt leken i tekene eller omvalgt hårene som lavet jeg av hongselene. Vi øron åron, det er at heva liva tøyt gjerandes lov vi nasta tøyna så rakt og så omhokse som du etter føremåne erst menter. Ståre hattøy og hovastak, da husbande kjemmer atter, nøytes der ikke at hoksa om, det skal husbande nok sjolver teka seg av. Tøyt starv er av ravetjen, til å teka seg av ötlån tøy gjerandes lia, som lov tøyt vi medmenneska tøyna er så fullt av, men husbande dralar vi har koma. Og det skal du gjøre, ikke for å vinne tokka husbøndans eller fægersins, men tog at år i Jesu til vikene blir jeg og vi som vi tar det mann om morgenen, vel høy til å lukke fægertikkere at gjøre til hun rydde. Vi lever langt og i evige kærleksrydde hansere, og skulle omsida til så vel som tilber. Det er å være vekjen og ikke sånn. Amen. Fævar, til som ærsta himnon, heilagt, veri navn tøyt. Kom rujtje tøyt, veri vilje tøyn som i himle så jeg gjør. Gjev okkone det okkara daglige brei. Fyre gjev okkone synder okkara, så som vid eisne fyre gjev at heimon, så måtte okkone synda. Lei okkone ikkje frestingar, men frelse okkone fra til ytla, tøy at tøyt i rujtje, valde og heieren om alder og evr. Amen.

0: og nu klokkan 7:30.
1: Førska og Atjan Manns landsli og i håndbolte spalte fullt opp mot dønnen og jar, men tappte 22-32 i EM enda spalte noen. Vi sikre at det fargjør spalte seg i fjordingsfinalene. Hallagstaden var 16-13 til Danmark. Boas Ellefsen og Kipagøtta var toppskjuttet kjaføringen vid 12-malen. Atter i jar ber en utdrarabatter om hjelp til han fikk maskinbrek. Batteren var 11 fjåringar og en landring ur ståndkjene. Rescue Liv sleipa i handel havnar. Mannen av Bandero, skipen av Paul Watson, vil nu vust ur Islande om å ikke komme her atter. De få av bøyene 1-1, så kjøtt utlendige myndelagene hava stedfest av heidanna fra politinom. De vet om hver landet de ur når de kunne komme atter til Islands. Rattrin i Reykjavík avgjelda i avgjerna tja politinon om man nokta mannensin i Abandero af herra i land og i Reykjavík. Ein tarra ombord karti hese avgjert ratten og fekk vihalt her. Så igjen hever politiet let hese avgjert tja ratten og vera galdande fyrir öll ombord. Men tei hava frabona skilt og kvant det, så politiet alltid veit hver tei ero. 21 falk ero vi Bandero. Russland hever i natt framt omfennende rakettavlopp av ukrainske hovedstegn Kyiv. Sambars lokale tilbyggvinnsene har 15 folk lagt i liv, og 22 sart og i avloppen av byen og landsloten Kyiv, men hese tølene kunne vekse. Ringast vær i forstand om Brovary, her nå 20 folk døy jo. Sannes og tøyene det annars etnast Ukraina, flytta krutje inn i Russland eisene, først og fremst vid drone avloppen. Russiska falske merker nu eisne krutje, og erklærer meta at det kan få avskan av russiske undertøkna fire krynnen. Rikard Jomshoff fra Svenska Högraflasjon og Sverigedemokraterna kallar nu Magdalena Andersson leiere i Svenska Jaunarflasjon fyrir en kvissling og en landasvigjara. Av sosiala Milon X hever Rikard Jomshoff lagt en mynd av Vidkun Quisling sammen med en mynd av journalisten Anders Lindberg fra Aftonbladet. Og så skriver han at medveren venstremegen Quisling og medveren høyremegen en Quislinger. Det har kommet etter at Lindberg hever avværet mot det å sette Jomshoff som løkmaler av herre om en høyrestjøtt kommer til valgte etter valget i Sverige i september. Nekka som journalisten Lindberg sier hever en marra. Magdalena Andersson, leier i Svenska Jaunarflasjon, fanns kvasslige etter som Jomshoff sier om Anders Lindberg og kattler det seg høttende. Det fikk Jomshoff affære atter av X og kattler Magdalena Andersson for en landasvigjere. Kjalt Magdalena Andersson en kvisslinger til kroppet jo alt for islamisterne, og samme hatt som norske landasvigjere samarbeider vi nazisterne ta. Så gjør vi til det hvordan svenske landasvigjere samarbeider vi islamisterne, skriver Richard Jomshoff. FIFA-forsøden Gianni Infantino hever sambart flere milen kalla FIFA-lesla inntil kreppefond settene ut det. Fonderen skal være i Rabat og i Marokko, her Infantino statter i løtene. FIFA-forsøden i høren motvinde og hever mist stål fra fleste landene i Europa til forsøda value i FIFA som være neste år. Europeiska fotbollssamgångar och UEFA ser inte Infantino som fortsätter i FIFA och i ett skajat träd. Men det är ju sant om Infantino själv för att lägga fraser. En hur UEFA inte näka motvälande till Infantino till fortsätta väl nästa år. Fyra halvar i år har vi varit en stor vuxen i talen av antisemitiska tillbörden i Brettlandet. Det sier jødiske fellesskap

0: Klockan är 8.
1: Fergabantje hei fyrre halvår I år et avlopp på 125 millioner kroner etter skatt. Det bor bantjen fra og I tøyndaskrivet når råkskaperen fyrre halvår vil kundkjørtere I det. Fergabantje skriver at gode halvårsutslittet og I store mån stever fra økning kundavirksomhet. Utlandet fyrre halvår var 20,8 milliarder kroner og innlandet var 11,4 milliarder kroner. Bantjen skriver eisne at utlittene for resten av Arnon jo gå. Og I tøyndaskrivene sier Tori F. Arge forstjøret at hovast en rentohatching just kommet ut gilte, og hovast mulige rentohatchinger jo for fremman, så her var vi anker avbendinger om at okkara kontar ikke klara eller færre klara å svære sønne skilton, men hinveien her var en sånne og halvgåva for kjørstøvån. Lesla vantar framvis at nettoutslutet for 2026 var mellom 155 og 235 millioner kroner. Stått etter klokken 20 I Jaramorgnen var en grint satt I Nelsia 4. Hun svam norretter og hun var mett av vera hundrofors kveld. Men eisen I Hesafir var avgjørt ikke affære etter henne, tog atle kakker I havn og ærestene I med en østnån og fotler. Omkvarvestalden Tjathausenar kommune melder I første omfære fra at brøyta særstøk og byggesamtekna for I lente, norra for Kringvarsby og Norrlandehuset. Hun heldur at møvleggen eier av Kannavur om kommunen eier at åkna seg økje for marsnavarprøys vi tog enda mali at trytja grønne og rekreative virene tja økjene. Ved byggesamtekten Korsne Brøyt, så lesen bor jeg over samtekt, hever omkvarvestalden 8 tilmelde. Taramidlun jo tilmelde om at utbyggingar atlanen vil greiere lust og grunta, og avverskanen av næromkvarvet skal lysast og metast. Nyestovan til omkvarvstallene at oppskottet om nødja særstakka byggesamtekt gjør nek større møllegar for utbygging enn galdande byggesamtekt. Og til åttan at samsværende greiregulering om byggetattlega, omkvarvets avverskan, ferslo, parkering og nottur og varveiding. Økje langt under ståren utbyggingar truste og eisne mellom skovarfria økje og frilende. Byggesamtekten I større mån av bygge øyne heldar atlan fyrir landslega, grøna samanhengen og borartiga lentesnuslo, sier omkvarvstelten. Torsana kommuna fekk fyrst 5 høyringarskriv om atla og brøydingsna og I sérstøk og byggesamtektene. Det var etter 4 høyringarfrestna. Høyringarfrestna var langt og borgarfondur var eisne. 4 høyringarskriv kom og trett. Uppskottet om att bryta byggesamtekna omfattar uiboerbygging och I trimon hatton. Atlanen att bygga 4 uiboer och I bylingsnån som ska leita tätten och ton. Sambarskaldande byggesamtekt löjvig att stäcka ut till Aachan Setus. Hvað það kalla öll sem hafa við mest uppskoti að gefa batnum í balki 5B, Sjöndrúll Trúss fyrst til þeirra 3 og ár mella frá, heldur bara Steinilsen landstórsmæður fast við sutt. Sagt verur að uppskoti við ekki frá galdandi umsýtingar atlan og vægiregla, það kann gera vægitrústi á bánfiskastónana starri, setja MSC-góðsendisna í vanda og gera mún á skipabalkón. Her og framfyrir vist á at det tróti og I balki 5B að vera lost við brøytingun í fiskidegaskipanne heldur enn við sérstakkari fiskidega tilúðan. Men allt þetta fer ikkje landstórsmannen að brøyta uppskoti ella taka det aftur. Han sigur at talan om enn særliga og tryggjara amarska lost fyrir fiskjóari 2026. Støvan særlig tog avbrukte fiskedeer som var flotter fra 2024 til 2025, ikke var gagnøyter, tog heimilden var samtidig så sent I fiskeåren om 2025. Og oppskottet brøyder helt ikke galdende kjipene om hvordan fiskedeer var avsetter som bare sjåfandes lovene. Og så heldre arbeid ved ettermiddag tredjene til bare 25 og galdende omsidinger atlan og veier rekler frem, sier landstørsmøveren. Fyrsta vidger om uppskottet vi I lagtingsen og I det. Sambartvaren en fiskedauer etter og I balki 5B. Her var hun 3344 ta are byrjei. Vatan I balki 5B finn gå bo om at djevast av fiska klokka 1 leger deg inn. Tenkje fyrre det er vittjer oppskott om flere fyrstudier til batene i Bølge 5B, og trodde jeg er første vittjer er eisen av dagskronen i det. Lastere blir om flere penger til kvartiskipene, til barselskipene, og tjavel de og kjallstore vil jeg hakka fyrastolen og familieuskøyde, orskuuskøyde, tog orskan er så dyr. Tenk fundsen i det er klokkan 20. Og så er det vevervannar, låt til frukslåt, alle andre ikke, tror jeg til 8 meter om sekunde, samtidig og overhøver torst og i støv og salglåtar. Settene på barsten kommer han høyt, og i natt lyd til låt av utnyttje minne enn 5 meter om sekunde. Hittil mellom 8 og 12 stig.

Vi sender morgenlesteren som Torben Johansen prester har skrivet. Fire lester ved Sundtjens Holmer nummer 388. Øttast ei, vek og bi, og etter lester, Holmer nummer 348, Herre Jesus, let ut rytje. Til Holmer nummer 388 og 348.

Øttast ei, vek og bi, Jesus hever der vunne fri. Vald og svik, aldri fettle han, døler han lantje, han koma ta mann. Glede tøyn, verur tes meir. Amen. Og i morgen leser vi et attor et brot ur evangelien til seneste sondag, Jesu år om at det kom søgne. Til Lukas i kapittel 12, versen i 23-38 sier Jesus at sæler irritar huskattler som husbønten finner vekende til han kommer. Sannelig sier til hun at han man gira seg og setter tar til bors for at borre jeg fyrt dem. Og om han kommer av mye nått, og om han kommer i løsning og finner det så leis, sæler irritar. Sannelig, etter en affær venter Jesus og karabantaja ved å leke opp og nye. Hadde vi skrivet søvnene, hadde huskattlene skulle ha borret, vi hadde noen gående til husbandene. Han er jo borster og ferast, og kanskje vær jeg fer i flere dager når han kom etter, men hva skulle det ha sett frem som ikke vær hans herre ekne? Sæler, kallar han der, til han finner der vekende når han kommer, og så fer han ha borret jeg for teimen. Jo, sannelig, sæler er det her. Nå er det så at årene sæl og sæler ikke gjør til i gjerantesmalen til å finne spære i bøyblemalet og kyrkjemalet. Hva må nå til skulle ha si i hessens samband? Ofte fæter vi sæler og sæle om en løn vi får for å være vekjen og til reier ta i husbenten kommer, ta Jesus kommer. Men det kan ikke være rett, tog alt av Jesus er nøye og kærlige, så er nøyvann rett å tale om løn. Helder kunne vi sagt, heppen er og tid, at de tar slugan husbønda, som ikke spyr etter tikkere avrigon, men så teker seg så vel at tikkene bare tog at tid er vekjen, og ikke er sånne etter lukka selv. At være vekjen til han kommer, det er ikke å gjøre størfingene måttøkket for husbønda noen, men det er at jeg var ansatt vel etter gæren noen, men han har vært borster. Det er at jeg var røkt kreaturene vel, jeg var givet ham på favor og vatten og rett om tøyma, og jeg var såpa undan dem. Det er at jeg var tids her vel av arbeidsfolkene og øtlån, og det er at jeg var bøtt lekan i tekene eller omvalgt hårene som lavet av hongselen. Vi øron åron, det er at heva liva tøyt gjerandes loiv i nasta tøyna så rakt og så omhokse som to etter føremåne erst menter. Ståre hattøy og hovastak til husbøndet kommer atter, nøytes der åndsja tøksa om, det skal husbøndet nok sjolver teka seg av. Tøyt starv er av ravetjen, til å teka seg av ötlån tøy gjerandes lia som loiv tøyt vi medmenneska tøyna er så fullt av, men husbøndet dralar vi har koma. Og det skal du gjøre, ikke for å vinne tokka husbøndans eller fægjens, men tog at år i Jesu til vikene blir av vi som vi tar til mannamorgnen. Vel høy til å lukke fægjertikkere at jeg var til kun rydde. Vi lever langt og er av via kærleksrydde hansere og skulle omsida til så vel som tilbyr. Det er av å være og ikke sånn. Amen. Fei var til som ersta himnon, heilagt, veri navn tutt. Kom rujtje tutt, veri vilje tuin som i himle så jeg gjør. Gjev okkone det okkara daglige brei. Fyri gjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyri gjev at heimon, så måti okkon synda. Lei okkon ikkje frestingar, men frelse okkon fra til ytla, tuja tutt i rujtje, valde og heirin om alder og evr. Amen.

så var jeg her etter, og tigger jeg her ute, og det er godt. Popversen legger etter i hesa fyr, en så senast, og en fra tredje neste fyr, dent av forsene, eller bostre av forsene. Første sangren en verlig synkeplata, jeg skrasset i utvarpssalen noen som synk 30, og til Eirin Kara vi Fame.

Fyrst var det en filmer, biograffilmer, så gjerne en showarpsrøv. Anna Sinkerplattan, som vi nevnte jo han, Fame fra Nujanen Fors, vi Irene Cara-sale. Det ikke noe andre enn spasje Pet Shop Boys som kunne synge You always wanted a lover, I only wanted a job. En sånn tansanger som kommer etter henne dans, når det ikke om at det har stått låt og bare hona seg. Samståndet som en Jer Tone-like. Pet Shop Boys sier vi tjejer for spøye, trusser han om Dusty Springfield er godt, synes jeg, som han visser. Ui, hæsson. Ui, hæsson.

0: Ikke Pet Shop Boys, og jeg synes jeg Dusty Springfield sunger her What Have I Done to Deserve This? Og helt til vi fremme samme året, nå kjenner skje i fors, neste et eller annet Poison ur Pennsylvania, snur ikke først og fremst om hva det har stått for. Her får du ur Pennsylvania til Los Angeles. Kjettet ser litt ur kleier og lærte jeg smirja skorst om. Det meste var løft, som her vi Talk Dirty to Me.
1: Yeah!

kanskje det var Ings handlande pladebarn. Talk dirty to me. Da-dang! Fotrøy, ja? Og det var ikke fotrøy den neste løtena. Da det var digt eller kvaliteter. Nå kjenner forfors var et av beste pop-arnon i søene. Og for jeg sier til å høre Tine Turner, synes jeg forfors det. Men jeg synes det nå, er sånn storslageren til å kjate fra forfors. Smooth Operator, og skal høre en saxofon her i begynnelsen.

Sedna helt av 70 år nå, og fyrre helt av 80 år nå, var ångna i diskotek nå, kan man nesten si. Ta ved det meste av tog i diskotek sånn at ikke som er dagsens disco, bitcher og mentor. Det kan man nesten si, for jeg ender det her med showen. Og det er be som tonlegger støyler og underhals høler, altså. Diskotek ikke show. Og livsstøyler i sommerføren. Last night, a DJ saved my life in deep.

Debbie Harry og Chris Stein og henne og Blondie, vi Call Me. Den neste sin The Country, men mest popper. Talan om djungnobrotet til dotter Johnny Cash, Roseanne Cash. Jeg minns at Radio Luxemburg er sin spil til dette, og i rekla nummer 22 av Billboard Hot 100, og annars var plett skått av countrylistan Vestan Hell. Roseanne Cash synger for 7 Year Ache.

Andy Grant, fødder 1984, Judy Abba vera tonleikare, og han hørte Chuck Berry spela i Finsbury Park, Astoria i London. Han kom rettelig av onkur, som dronkur til Bretlands og Bigva. Annars var B. Papon og en pappabatje, hotten tonleikare. Men fra 1983 lærte Eddie Grant, Electric Avenue, bakkogra et år til amerikanskan sang, og sedde eisne ferien av nyer. Jeg taler han i den største hittet av soulmeisteren Marvin Gaye. Heidi 6

0: Fyrre halvår i år et avlåp på 125 millioner kroner etter skatt. Ta bor bansjen fra og i tøynda skriver, nå rakskaperen fyrre fyrre halvår vil kundgjøre det. Fyrre bansjen skriver at gåa halvårs utslite og i ståren mån stever fra økton kontavirksomme. Utlandet fyrre halvår var 20,8 milliarder kroner og innlandet var 11,4 milliarder. Bansjen skriver eisene at utlittene fyrre resten av åren og gåa. Og i tøyndaskriven sier Tori F. Arke forstjåre at hovast en rentohatsing just kommende gylte, og hovast mulige rentohatsinger å fyre fremman, så hever vi et ångar avbendinger om at okkara kunder ikke klarer eller færre klarer å svære sønne kjelten, men hinner vi innhever en sunna og halvgåva fortjørstøve. Lashla vantar framvis at nettoutslutte 4-2026 være mittelen 155 og 235 millioner kroner. Og vi tog kommer vi til ved vår vanen her. Låter, frukts, låt, norran, trodjert 8 meter om sekunde, skutja, onkersøttglåte og iverhøver torst. Og i natt ganger han nyr i vestan, skutja og okkerst ædlig og i støvån. Hit en 5-12 sti. Og vi tar vi det hørst at landstørsmæren og 8 smalen hever i morgen kunne 8 nævntene omfond ved danska vergemalere og herren. Formerne nevntene sier at det var fyrst og fyr at nevnten hever båsent landstørsmannen å kunne om et mål. Det kom til å oppfattes som en avværing til kommuner om antingen å lette seg med kjølbåtene etter å være tvinget her til å gjøre det. Det heldte Bjartne Johansen, borgerstår i Vøye, om det som lagt med å skje i Ålesugrøvene. Og landsbåkesanne fyr kom til togene å takke avgjør om hvor skal huset tilfærene som fyr være å finne av togerit.fo. Redaktør i det Georg L. Petersen, tekniker Høgne Fagraberg, og her i Odarstovne Emil Lisberg Jakobsen.
1: Anlad Gudrun Kjærbæk, Atta Ursumpa, bosidande i Fuglafire, andaist manakvalde 3. august, 4. Aragomol. Kistan kommer i fullfjæra kyrkju og i dag klokkan 16.30. Gjærafyrren vir høstdagen klokkan 13. Tei vi vilja minnas Gudrun kunne leta dag til haltnån av Glivraveie en av gavu konta i Farjabanka. Hanna Kruse Møller, eie, andagist av kontalspilnån og eie torsmorgnen 4. august 24 år og gommel. Gjærafyrren virur Eis kyrkju leierdegin 8. august klokkan 14. Sundje virur Solmabodsne. Tei vi vilja minnast hannu kunne leta starsfolknun og kondalsbylnun eina peningagavu konta i Farjabanka. Gjærafyr Elisa Johansen Signabø fyrtli gravar ur Kolfjæra kyrkju høstdegin klokkan 14. Korsetting vir i Kolfjæra kyrkju mikukvöldi klokka 19. Minnesgava kan letast starfsfolknun av sambylnun i Kallafyrra av konto i Betsbanka. Og så tlæna kundjer fra Fyrja Blindafella Ors i Alfundur vir a sjóndiplnun Úslandsvefur 20a mikukvöldi 19. august klokka 19.30. Skra sambarst lovun félagsins. Nämnden.
2: Klockan är nu 20:00 över halkon 1 och till klockan 8 har vi sända sommararbete för vi där spela förskan dövrat online. Vi lägger fyra vi flakre och sangren äter we ever.

Vaskronen er sendt i sin sommerarbeid, og til Jakob Dahl og Trøndre Vatnheimer som verste.

Det var sendt ikke en sommerarbeide, og det var sendt Vatnamer og Jakob Dahl som vår verster. Vi tar tog inn til klokken tre, og til ta spiller vi tonelag. Det var Greta Svabo Beck som legger fire vi over the moon.

0: Og så Jack Van Kjellen også klarer vi en her tøyndasending. Klokken 3.
1: Turskiske stjøtnarflokkeren hever atlande rommet at avtøka kurdiska arbeidarflokken PKK. Et lovar oppskott om avtøkene gjørst til Tjovartinji og i Turskalandet, skriver AFP og Reuters. Løysingar fellesskaperen PKK hever i åra tutsjo gjørst våpna igjen oppreister mot turskiska staten og i strunen om å vinna større kjoldreie over av et no Turskaland til USA og Europa med å være en ivergengsfellesskaper. Og i fjør kunngjørte PKK at fellesskaperen får at djevas vi våpna i strunen etter å heitan fra leierasunen Abdullah Ocalan som sitter i fengsle. Uppskott om att avtäcka fällskapen kan lägga lånar under en friare tillgång och gärna är flera tusen förvrande PKK-upprössar folk kunna komma åter till Torskaland, skriver NRK. Tälliga folk som är avrätta i Iran är vuxen sedan i USA och Ursa lupu av Iran och i mars ta avvärar ST om sambart AFP tyndastående. Sojan 19. mars i år i minsta läge 6-åldsrys folk avrata i Malon som snickvar sig om tjovartsikt i Iran. Tjejo Tarra voro folk som hava motmalt styrnån i Iran. Est mannarattendarsjåren Volker Tursk styrer fire är att Iran för att avrata uppater flere folk. Og i morgon hever landstyrelsmæveren Jotan Rydgjusmalen veri å kunna utanlandsnevndene om fond med den landstyrelsmannen Jotan Rydgjusmalen og danska vergemalarraharan om vikskiftet. Jørgen Niklasen formæver utanlandsnevndene sier vi kring Kvarspe at hette fyrst og fyr at utanlandsnevnden hever brukt heimildene at påsenda landstyrelsmannen.
2: Danske vergemalarraharen Jeppe Brus var i vikeskiftene av Vitsjan i Førjun og hei mellom annet fond vi bar av Stein Nilsen, som landstyrelsmæver i Utanrykkesmalen. Etter fonden hever Jeppe Brus sagt at Tærbøyer hava gjort avtale om økt hernavarligt virksomhet i Førjun. Bare Stein Nilsen helder hinveien oppå at angen utøkjelig avtale gjort. Men nekri limer i utanlandsnevndene hava veri avnøgtur om at landstøysmævren i utanrugismalen ikkje hever drafast seg vid nevndene.
3: Tog helt at lett å få en akkunding, og så brukte jeg ta heimeldene at formannen kan bli av landstøysmannen komme at kunne nevndene, og det var det som jeg fyrir ikke i morgen.
2: Skilt jeg da rett at det var to som bel landstøysmannen komme av fond?
3: Det var nevnda limer som innståkene at vi kjera just dette, og så brukte jeg som formel til heimelden at bia landstorsmannen kom og greia på fra. Det var det som var hent.
2: Sambart tingskipanene heva løgtingsnevnder heimeld er at båsenda løgmanne etla landstorsfolket at kunna om avvismål. Jørgen Niklasen sier at hetta første fyr at utanlandsnevnden brukar til heimeldene.
3: Ja, hette en forholdsvis mye heimeld, og hette så første fyr vi da brukte denne. Og jeg halde jeg tenker også smittelige mat, så var det snarere vidt. Og utenrikske politiske økene, helst alle politiske skipene, tog seg vi egnet tungt. Og skulle vi til, så må videre støy være så høyt som mulig, og til just det hendene heimelden kan brukes til.
1: Sier Jørgen Niklasen, formøver i utenlandsnevntene, vi gikk van Jakobsson. Jørgen Niklasen vil ikke si å uthøytelige hva ble sagt av fonden, til han i utsjonene igjen, men sier at det Michelinger som har vært, nå rotager av vennene. Vekre, låt til frukslåten Norran, 3-8 meter om sekundet, skutja, anker solglåte og iverhøver torst. Og i natt gonger han nyr i vestan, skutja og akkurst elg i støvån. Hiten 5-12 sti.
4: Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av Farjun, Gjørde Kari Sverreson, senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørston vi løst og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tog folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.

Lov og takk og evig ære og det solmeren som vi her høyra syskjene Johan David, Olaf og Helgo Magnussen, Gift Thomasen og Saxon Sinja. Uppdøkan var gjørt i havn og i 1959. Leie ur Kjøttnevøk, hjerne papen til syskjene Magnus Paule Magnussen var 8 år, og årene i øyer danske presteren og skalte Thomas Kinko, som levde jo i æren fra 1634 til 1603. Thomas Kinko yrste sjolver nekvar solmar, og ærar møyra versligar yrstingar, men stå annars som tilrattesleggjare, utgjevare og enda som prentare av nøkron solmabøkon etter ahøydan fra Dana Konju. Fyrsta utgavan vi solmon og kom fra hans ære hånd var fyrre parster av tvoimon bintun og ito åndelitt sjungekår. Fyrra bintu kom i 1674 og anna bintu nøkron ær sjøtne. Og i 1608 kom en solmabøk og gjett vinterparsten av Danmarks og Norges kirkers forordnede salmebøk, og i 1609 kom bøkken den forordnede nye kirkes salmebøk. Til henda solmabøk som kom at bæra navnet Kinkobøk, vi bøkkenne fyllt i en graduale, og var en bøk vi nøtton til solmanar. Kinkobøkken var nekv utbrøtt bæg i Danmark, Norge og Førjun. Etter tatuer Sivenjo var tøyre ist høyde solmannar i hese bøk ikkje navngivner. Det var best han og hei lagt bøkene til rattes og var navngiven, så det var naturligt at alle sanjene fikk og felaks høyde Kinko Sanjer, Kinko Solmar eller Kinko Tøvnar, og hese høyde hei var så steg vi i søyane. Og fevne her i fyrjone verløkene om alle solmar av dansk og male som er og ister og komner her til lands og i bøkene etter som skillingsprent og i tøyerskøyene fra 1569 og holdt fram til 19. Øld, til å si at bæg i åren og lengt at han var Kinko sjølver vært til. Til å hente så nevnte Kinko-sangen av sendingen i dag, og en kommande sending for å snikva seg.

Sambart føringasövum var följar inlimavar i norska kongsvälde av Loi Ar 1000, samstående som ojanar formellt var kristna var. Og i 1308 kom Norge og på gjøtt samveldes rydje vid Danmark, men bæg i Osland og Førjar var framvis under norskare krono, og avvirskanen ur Danmark, Målslia, Atronarlia og Mentnarlia annars var lydel og ønsken til norske staten og norska kyrkjan mist og alt fullvelde og kom under danska krono i 1536. Norge var ta at råkna som ønkver annar parster av Danmark, til å si som Jutland, Fjøn, Sæland, Skåne og nå østene som Osland og Førjar. Langt år etter og i 1503 til Skjei var protestantismen etter kongeligere fyrskipen sett i gilte som statsreligion i Danmark. Øyne og e-allsetning noen i hese enn spilder noe troarlærer og vær at de kristne ikke skulle sida overskjen og lurte etter messon av latøyne som de korsene ikke skilte av, men skulle kunne nøyde seg et egnet mørmål og i øtlån og atronarlion virskiftene. Og et grunderlei under hesen atronaie, Bibelen, skulle tøyes til de imse malene. Hetta var hosen gjørst nekva stene, daner fink og kjøtt sunna Bibelen, og uslendare som høtte og sterska tradisjon for at nøyda malsøyt og skrift, fink og sunna Bibelen tøying langko i 1584. Og kyrkjumal torra, her vi hosen solmaner, gjørdest ongad i dangst, men var fra fyrsta deg i uslengst, tøy latuin måtte dvina som kyrkjumal. Ørvise var i Norge og Førjon, hever dangstmal sett i stegin fyrir latuin fyrir dildar lest og utan að teka hatt fyrir lærersetningi Luthers om nusluna av mórmalen. Og i fyrjun var katolske biskoperen Amundur Olafsson settur fra og en tjeidjara gammal dæne Jens Gregersson Riper var langt i 1504 utnevndur til fyrsta lutherska biskop i fyrjun og var sujane sendur til fyrja að fremja stóru brøydingarnar innan kyrkjuskipanina. Og i 1550 tjej var bispasæti i kyrkjubø nyrlagt og her vi øsne førstje prestaskolen, som saman vi løgtingsnum var landsens tydningar miklaste stånur. Fra hesten deg kom prestane ur Danmark, og der gjørte solmaner øsne. Og i 1569 gav danske presteren Hans Thomissøn ut ena bøk vi solmon av danskon male og vi nøtun som hørte til hesa solmar. En yngre utgave fra alloi 1625 av hese bøk endelig kjalds i fyrjun, men ongen fyrste utgave så vi vite ikkje om bøkjen kom til fyrja bøynanvegin, men neivan hettar auhugsande tog tar mest sannførd og prestaner hava ivalest haft stauran ahua ui a finnje nudja sjanger til vea, ongandi og kjøtt, tog det var ikkje smavis ui nekvartare høtt ui møte tar gamle kyrkjene og kyrkjusion hennara. Men han heldre enn ikkje fløkt ivergengstui man hettar òsni hava vere, du ikkje hava alle prestar vir luka fekner om ter omfætande brøydinganar, og pastor av kyrkjelinon vær møvlig øysene væren. Men prestaner som vil tara lotherske dæner og ærer fyrverande katolske prestar ur Førjon eller Norge, mundu korsene sindja solmanar etter nøtenon i bøtjene, såleis som evnene var til, og kyrkjefølse lærte så en solm 4 og annan etter å hente hatt. Vi ærenon er og løgne til solmanar så brøyt, og finnast og nekvon imiskon brygton. Ein av solmnon i hese fyrst og dansko solmabøkjene var Herre Jesu Krist, sant mennesk og god.

0: Vi tar då Wilhelm Magnussen, som är bosittande i Strömnese, synja tveit de fyrsta örendene av salmenon Herre Jesu Krist, sant mennesk og god, som fyrsta fyrir var prenta ur av dansk og male og i salmabøkjene tja Hans Thomissen i 1569. Salmeren er upprunalige tuskur, det var Paul Eber skriva i han i 1556, og Rasmus Katholm tøyte salmen til dansk nokre få år sjøtne. Og i bøkjene tja Thomissen er salmeren bølgar som grevar salmer under iveskriftene om døden og begravelse. Wilhelm Magnussen og er Sissenabad, Sissen i Saxon og vi tar hørt og fyrst i sendingene, synger salmen på struren i utgave fra 1859 av søgnast og kinkebøkjene Kirke Salme Båg som opprunalig kom ut i 1699. Her salmeren er tidsen vi som en adventssalmer. Opptøkene gjør det vidt for i halvun øren og er søgjene i Strømnese, her Wilhelm Magnussen har bo søgjene i Tjejfjørde, og her han har virka som dektner søgjene i 1920. Wilhelm Magnussen er born i Heim i Kjøttenvøk i januar 1921. Papen, Davor Emil Magnussen, var deknur i Kjøttenvøk fra 1900 og var tiltidgen kinkosangare, med til anna sang han fløyre kinkosholmar innan fonografen tja Jekvane Vågstein, og han sang kinko i kyrkjene til i 1956, da han leie fra seg. Han døy i 56. Det er som vera mann fra papanon at Wilhelm hei og Lars tar solmar, og han hei sunnje og en synkur. Pape Davi Emil, Appe Wilhelm, at Ola Jakob Magnussen. Han var atta ur Høsvøk, flottet til Kjøttnøvøkar og virka i som deknor her. Da er best en prester vær fri atla Norrstrøm, Gingo Latli under 2 måneder i middelen av prester fikk vidtje øyne og kyrkjene i Kjøttnøvøk. Og så det seg å være om atla følger, og er det ganske lotvist enn. Så godstyrkanen vanligar sånne der får all oftast fram at han hatt at deknor les lester og sang fire i Solmasangenom. 1. mars i år var jeg atter inn i gulvenån til Wilhelme, som har gjort at grøya synte fra Kinkosanje til han minnest.
1: Ja, minnest og minnest, det var det ikke til. Det er ikke man kan minnes, men han ville alltid ha med meg i kyrkjen, da han før, sånne måten her. Og mer dumt så vel, det er vel blitt en eldre av Sintja Kinko, ja. Vi dom har kunnat lära det, men sen då säger jag att det är så få i salmar som jag kan synja. Och i kinkbölgen. Så vill jag alltid ha om det i tänningens styr. Så tar jag blivit så gammal så blev jag en tidigen vid till att synja för Lujtje. Då är han helt här att jag är i hotell då. Ja. Och det var... Hvis Lujk fór til Grævar Saxon, så blei kjöldsingar. Så fór þar herra Sintja. Pappa var ekki múinn, hann var bönd í Saxon, så hann bæði allt pappa koma yfir um að Sintja.
0: Hvordan ekkur kunnum þið verið í enn sann fylgja, altså,
1: kjöldnum? Það var enn 6-7 sangar, ja. 7 sangar alltid, það var.
0: Og allir eru kjöldnum, ekki?
1: Ja, allir Kjøttnvík. Onkur kundi vera vík til að gjæra fyrir það. Kundi onkur vera hæðan frá hann. Men það var það flest í hæðan. Svo farbrjóð þegar hann kom yfir, svo seng hann í ösn. Hann í ösn gott mál.
0: Hvað er gammal vörðin það í þín fyrir að syngja til gjæra fyrir?
1: Ja, það minnst ekki ordlega, men ég mundi vera hann í 18 år, 18, 20 år. Heldig, vær.
0: I samband vi gjør her fyrir vært at nekker særlig solmar i sunkene vært da?
1: Ja, det har vært da. Det har vært da. Jeg vet ikke akkurat, men jeg er nesten her, Herre Krist, Herre Jesu Krist, mitt rettser du æst, han ble sunken.

0: Vi tar du her tru deg fyrst og ørnt nye av salmenon Herre Jesu Krist, min frelser du est, som Vilhelm sier vær nøytter i sambandet vi gjerarferi. Det er Søymen Rasmussen av Stronton i Sinkur, og oppdøkene gjør vi i august måned og i fjør. Vilhelm Magnussen held fram så løs.
1: Jeg vil løs ikke fra båret, og jeg græver for det, så seng på opp i alt i til ørende, og verden hadde gått en natt. Det ble alt sunt. Det seng han alltid.
0: Og verden havda gåde natt, som Vilhelm her nevner, satt av ørende i salmenen «Min sjel og ånd oppmuntre dig», tja Thomas Kinko. Vi færre nå en løte at løye av en forvittneslige opptøk som gjør det vi har sin ørende noen, og verden havda gåde natt, og i bygdene Suldal og i Ry, Fylke og i Norge og i 1948. Det er jo Odd Mehus, Per Vetrus og Anders Lunde, fødder i avvikavist 1873, 1875 og 1894 som synsja, og tar vi nek ombytner som sankarar til bei brittleip og gjerarferir. Hese trutjer var i middelen tar søgnast og sånevnt og lik sankarar i Suldal, og i hvert han bygden her hesen sigur var hilden i hevet langst. Det var norska utvarpe NRK, og vi tåg opp, og vi tåg fyrst utvarpsmannen sida nukre år.
2: Når en hører den gamle gravsalmetonen fra Suldan, krisler det kaldt ned gjennom ryggen, sier folk. Hva tid denne tonen vart laga, vet ingen nå. Ventlig en gang i mellomalderen, vintertider, når dalen låg i mørkere, avstengt fra omværa. Når skrymt og styggdom lurde kring om Suldalsporten. Og bondemannen på den sorgfylte hugen, bør sjelene vaska tak og vegger i dødsrike med lågande eld. Siden de dager har tonen gått i arv fra far til sonen.

0: Vi tar då trudjar menn ur Suldal i Norge synge ørende og verden havda gått i natt tja Thomas Kinko. Som jeg nevnte først i sendingene heva norska og føreska kyrkjan haft felaks søvo og lakno i rettla lenga tøy. Og i verleggene fra Arnon 1000 og fremme åt nøyjant og alt tar i normen fink og fullveldes ut atter. Det er ikke bare tilvilt at norske Kinko-sankeren som vi just hørte og hinn føreske heva nekv til felaks. Det er sikst at Kinko-sanker i Jutland i Øsne platt i at Lujas nekv føreskon og norskon Kinko-sanker.
1: Kinko-sanker i samband vi utrever og sånn, jeg kan minnes det i nærhet til det.
2: Minnes det er ångte for et fugle. Ta sunget der. Ta en salm ver på så lovligt arbeidlig sak. Og jeg synes øyne som er for i grint. Det er øyne som er i minst til det, det ble sånn. Det er ikke just nek av minnar to, jeg synes at han har for et fugle. Jeg var steg at har vært av maskin på at så. Skulle vi nevnt oss ikke.
1: Nå nevnte du en det var Avisar Solmar som var sångner til Avisar D.R. Kyrkjøren nå.
2: Kyrkjøren til Jævlen ble sønnen i lite barn så lystelig. Så til Paskar så ble Kristus opp og død. Det verset ble sønnen i Trutjafer.
1: Minnast du en tän, verset?
2: Ja, minst det, ja. Det är Kristus upp av död och frälst i oss alla och möte. Till vill vi alla vara glad och lov vår Herre i allan stad. Kyri är lejsan. Och så blev detta sunt i oss som Krist till himmelsmån och fara. Sitt arme folk att bevara. Och givet dem gavar mangen lund. Han nämnske lov i allan stund. Kyri är lejsan. Sankata trutja fyrir svo hetta her til sveinast.

Det som hender i Skalsøene, Arjen vi komme til Sandsjen ved Justav Horst, at høvdspersonen, som ikke minnes av tog som hent, Arjen har vaknet i kyrkjene, gonger fra kyrkjene, og man i kyrkjegæren, og en kvinna som tyst seg kjenner han, kommer rennende om han brekker henne til hans her. Hun heter Rona, og øyne fer for Nekvon og Aron Sujane, hitt hos foreldre henne, Aldis og Heraldur, just av Hesons sted. Hun var kommet i Reykjavik sammen ved onsdagssynen og henne utfyr. Biler tar jeg punkterer jeg, og bjergjengen var bøndasåneren Heraldur, ved de blå og egen hun, som kørte i traktorer ved tøvnen fra Bob Dylan's Greatest Hits og Johaltaleren. Bønta hørte sangeren It's All Over Now, Baby Blue. Bønta sånneren vidt om hun vøker og blav og egen hun var just livet av lampen av skola og skulle ivetekke gæren etter papasyn, men hei ongan hod til livet av gæren. Hun har langt og sett at utbyggva seg, og han har endelig tid til sammen og sagt foreldrene om det. Men foreldrene sier, Agnes og Are, vent hun ikke røyelig atter, da han sier dem i stundene. Men han startet nere i bordet, jeg hørte her alder mamma sønne og mora vi til Sanchin veier lykja til allra atta, fra uslensko Ellie Williams, som tok ivor etter framhalsøna som just var lysen opp i utvarsmå. Ellie Williams var født i 1935. Hun arbeidde som skrivstokvinna og lærte sjånløk. Men en dag sa hun en av lysing og bløven hun her søknas var etter sångkvinna. Og det var begynnelsen fra henne til yrkesløyene i tonløyene. Vegi litt til allra atta en kjentur uslenske sanger som tonaskalte Sigfus Haldorsson skriver i leie til, og rytundren Intria G. Torstensson skriver i teksten til. Sangeren rørt til filmen Nutsjolfjers av støyene fra 1922. Sankeren George Spana var en vel omtakt i Osland da han var utgiven som stekle i 1933, og er etter at filmeren var dørdre.

Ta i alltis avfraboa kjemdelgæren hever heraldur just veri og samla reka vi i fjørene. Køyrandi enn og enn affæra traktoren, vi horen i åpnare, nu vi unga kanadska tånlagaren, Leonard Cohen, sinjandi og hattalaren, av det byplat og syne, I showed my heart to the doctor. He said, I just have to quit. Then he wrote himself a prescription, and your name was mentioned in it. Aldis er kommet og lengt til å få kalde føtter, så nå må bære eller breste. Og til jeg bære. Som skulle jeg jo sagt, så er Aldis et menneske som tårer å rippe alt fra seg, og sjekke av noen egne bra. Og så langt ut jeg kan hente. Størsene lov vi ikke. Her kommer One of Us Cannot Be Wrong, som er sørste sangren av første platene til Leonard Cohen, som kallast Songs of Leonard Cohen.

Mæveren som ikke vet hvor han sitter i kyrkjegarnen sammen med Rune, som han øyne har glemt navnet av, og lurer etter søvnene om foreldrene, som øyne og søster henne og hun, var bunden av bøndagarnen, og det enn har seg ødel har haft drømmer om et annet liv, som det så lotvist har fyllt. Han sier Rune farvel og ser omkvarve rundt om bøndagæren kvarve i backspeglen med en av lortar etter No Introduction som får fra da jeg startet i bilen til seg. Han kjente på en av en sannsyn aktor og etter de store hittene. I wrote this piece to get closure og This Goes to Her With Love, synger Nas. Vi skulle høre amerikanska Nasir bin Olu Dara Jones, som er kjent over navnet noen Nas. Han har lært henne røde av uka og når hånden, så han fyrst og slåbrød han til uka og sinne Ilmatic fra 1994. Hesen sanger nå etter No Introduction, hvor jeg finner av etlent og holdt av uka og Life is Good.

0: Frasøver med åkere undrast og asyna støv. At jeg har glemt alt om seg sjolvan, sitt arbeid, sin evne. Om jeg ikke elsker seg, om han er bøten, minnen er horven. Og ta øyne seg, han hever en pynefodle sakner. Han skiler ikke meningen av vitt og hukser, at kanskje ingen annen mening enn hun vil sjolve skapa. Og i bilradion hun teker Damien Rice i vår etter amerikanske rapparen. Ørste tonlagaren, sangaren og sangskrivaren Damien Rice er kjent ur fyrir sin fengande lø og sjålsransakande tekster. Hesen knappar 20 minutter lengre sangren snur seg om at skilja og liva seg inn i luftsrøynder, strøy og vibrekne tjøyne mannen. It takes a lot to know a man.
1: It takes a lot to know a man.

Jeg tror at det var kort og en god løt og stekker okkara minnesløse fra så med vår teiver så reallig enn jeg klatter om han bare hei et navn. Vi vil gi han. Han fyrer ut til han må somme seg. Og for en kjelk tar han Sarah Per standa framme for seg ved hekkene nedanfor veien. Konan er fra en riffle i håndene. Men siktar korsen ikke etter henne. Han røyner å si okkur tissen om vekkere. Bønda tjunnene snærer seg av og genger bortse fra noen utan et år. Og åker han med å se sin natter i bilen. Han går sånt og nøyder at lortet etter sannsjonen The Train Song tja Nick Cave som er født under genre og tjej og trus og narskas lussens heste til alt eldest og at enda er ødel som er livande nu horven. Så la jeg spyrja rann en av holøyeng om tannleie klisjeer som det er så svara og anfalt at vi halda seg til. Men som korsen ikke kunne ondometast, ta sannløysen ut av mun ræka det. And was she there, and was she there, spyr Nick Cave oppi saman i The Train Song.

Såleg sier vi navnlesa frasumannen, «Tu første sted for jeg bjerg og kom på avon». Var det du som sier det, eller var det jeg? Hese årene renner framfyr igjen vi gjør noen middelbillet, men Såleg bjør hun noen øl, og midt i ødlån vil opptidsen vi at ta seg i telefon, så langt jeg at hun gir tekjen til hans om at få seg kuldisjen og sjolver. Han finner en jatsiblokk av disjen hun, og krotlar okkurs nyr åan. Somme smul kunne brøyta høymer, æsni høymer du ikkje øyra brøyta. Han finner at tøyarit som fengar hans av Ahoa. Det ligger av noen borg i forhøtlen eller måttøkene. Om astronomi. How many universes are out there? Vi er spørst av forsynet. Han sitter seg gjennom sofa og leser. Etter grønnen jeg dømer, sender han ikke bedre til til menneskeattene enn til henne selv. Nå skransking avtukker at mennesker har aldri haft denne sanne mynd av høymen. Jeg er grunden i høyt han høymeren vil ha uimynd dere at livet ui, rett og slett aldri være til. Nå ser det ut til at det er å endelige nekver allheimer til, og her er det rett og sannlykt at det er å gjøre litt som menneskelige tankene om å skilje djupest og årsersene i tilværende. Han husker om at han vil se noen minneslite, ans og høymeren, er badler inn i å sløre av favisko, men helt av korsene stande verre til til høymeren, etter at det var lyset visendelig grønne. Så leit hos er enn i telefonen, og løyve vil fatakere, kvar jag fyrir hon kvarver inn i medstånda. Innan USA själv hon hör frasumövren på underfulla rötterna John Lennon, Sinja, there's no fun around when she's not here. Här är sangren I don't want to spoil the party cha The Beatles, som John Lennon är att skriva. Sangren är från 1924 och fjol och höll där och gav Beatles for sale.

Men fra som er hun er omhugsa at skriver Regina et takkarbrev. Og han er hjertens takk for sangen, platene, søvnene, filmen og så framveis. Til øyre han ikke skriver følge takkar og tilleggene, tøyende og kærlagsvåttene. Ja, så er han utgjør sanger bygjavur. Til hasa og kjenslebarn er røtten til Tom Waits. Til Jim Neivan, Røgn og Løyve utan han som fylltes neida av pett i aløyene. Horen av campingvognen vil lete den opp. Til snakker store campingvogner, hun særlig sagt, men han er hona lir og lukker som fevnet det. Hendan fyrsta månedsendingen kjører meg ved sangen og nødjas og skalsønnen kjører Jan Kalman Stefansson, hendan ved sangen om Broken Bicycles kjører Tom Waits. Takk for at du lytte av. Månen over atter om Øyna Viko.

0: Her hørte vi han greier fra.
1: Og hva verste å høre, at høre søvende til han og Gosse Kristendommer har vært en pers av henne alløy ved alt og
0: i. Jeg husker jeg selv om etter det vi i gasser en til vanlig ungdomsløyve. At man ganske ofte har en fordom om at det ta kjelja vel så at vi kristen og ikke for bojen og ikke kunne alt det som man ja, tan vanlig for en grunn hei gjørst, men at det så en helt annen søva ut i.
1: Jeg har alltid, det hesten i parsten om at da vi får snakke om å være viner og gosse, om det kan avvurske vinerlov og hva for viner man vil til og fra, så sier hun at vi at ja, men viner vil man ikke til, til kristendommen eller til andre livet som er avgjørende. Altså, vinerlig handler reisende om menneskene.
0: Mm-hmm.
1: Og det har alltid bare vært et poeng som jeg som sitter i sin rett ved.
0: Og at hun bare er Hanna.
1: Hun er Hanna, om hun er kristen eller alt mulig annet. Og viner tror jeg er alt mulig annet, så er det så er hun reisende Hanna.
0: Ja, men vi skulle reisende bo gjøre. Så,

0: Hon har vært tenkt at hun har gjort en nye fjellbrøtt om tonløyga verskattelen hun, men kanskje er det best kjent fra Pero 5. Kjemmer inn i rommet, at jeg tjekker det ut. Først og allmenne tonløyga fedene tar hun til i samkommende og i Bethesda. Hon har vært nå samstarvet ved Kreto, Støtte Rasmussen og Quarter to Three. Nu väljer hon sanger ur Synnelöve, Asta Høygård, i morgen klokka 16.05.
1: Och nu är klockan 6.
2: Det är att göra missmån av följtje, tar man ut i huset av oss under menssjukon, tog det här var drusky mer än ånder, och i röjnd och vero är röntje som ejtrar vid ett alkoholdementor, säger Ivelagne.
3: I diagnoskipene tar vi snakke om folk med demens eller imiske former for demens, så det ikke noe her som eiter alkoholdemenser.
2: 21 omsøkene kom inn til starve som stjover i utsikringafellet noen liv, nevnte formeren at det ikke at han skal tenke lenge til å sette han ut av stjoveren.
4: Vannmåndet kunne vi gjøre en avtale vi omkring av den hessen måneden er ferdig.
2: Og Eivindur Mór var ein fjellbrøytur listamalare til halda døtur Eivindar som skipa fyrir einar framsynning i sambandi vi at listamalaren hegi fyllt 100 år i september.
5: Han var kjentur som landslagsmalare, men så malar han eisne nek for prosjektu, så det er nokså fjellbrøyt uttrykk som han hegi.
2: Tirantju som eiter alkoholdemens og i helseversjonen, det sier Tormavur Stora i velakni av psykiatriska deplon av landskruisnon, sambarst honon blei mismunner gjørder ta ui tei såkalla av alkoholdemento, blei sett ui ein bølg fyrir se, åtta vitsjer og lyga fødde vi öll onner demenssjuk.
3: Jeg så det at i diagnoskipene tar vi snakke om folk med demens eller imiske former for demens, så det ikke noe her som eiter alkoholdemenser.
6: Til å greie år som tar med vår store i velakne av psykiatriske deflene av landsjukrehus noen taler. Og i samfunnet noen vil jeg såkalt av alkoholdemento sett i en bølgfyrre se. Til vi har sett åttanfyrre og få en ikke så mot tilpå som ånder demenssjuk, hovast ånke som eiter av være alkoholdementer.
3: Alkoholdemenser kanskje mer så gerandes hodtøk for flere imes ting som vi har brukt til folk som har haft et overskjørt nysgelig av alkohol ganske tjøk meg var. Men det kan jo være helt flere imes ting det snurr seg om, og tog har vi vist å ha at det er jo ikke noe eintrykk tiltak, og det er man ikke at bruke som et demens hodtøk i praksis.
6: Det gjør de ivelaknen eisene verst vi av sinne, tar i avtala blei gjørt om at de såkalla av alkoholdemente ikke skulle få tilbo om vidger og loiga føtte vi ånder demenssjuk. Men korsene hildo myndelagene fast ui åringene. Og ikke nok vi tog myndelagene grunngå eisene fire at demenssjukene til hæson folkene ikke står vi og vestneie som vi ører om demenssjukene. Og det ikke rett.
3: Ja, altså vinnbergsningen her hadde kanskje man tråser om kanskje en nærke som heter vidt kallet for en korsakoffsukosa som kom ned til folk som har haft det største alkoholforbruk og har haft B-vitaminmangel og så fått en heil skjer på sjur. Men det former for demens som eisen kunne være relateret til alkohol og så videre, passer ikke at det ikke utvikler seg, så det tog ikke ordentlig skilje.
6: Tog bender rett og sambarst ivelakna noen, og en av manglende vitan om hvordan man tenker hånd om de som begge demens og har vært ikke skjedd av alkohol.
3: Det som vi har hokst om er det jo ganske at det er en trobelag i min kors, at få folk som har en demens, hvis det eisen har et overhånds størst forbruk av alkohol, hvordan man håndterer det skulle komme inn og røkter hen til dem, så er man tog i stedet for å håndtere det, så utlåker man det fra at få der tjenestene som de har rett til.
6: Kan det så i verlegge noen tog på at dette her en stigmatisering mot folk vi har haft troblegger vi alkohol som kommuner så utehuset ta?
3: Ja, det det så avgjørst.
6: Tog i rønnen i vi om at dette er et geramismon av folk, sier Tormor Stora.
3: Ja, det har alltid avgjørst at det til jeg har gjort den samme tørven og tjeneste og hjelp for å klare gjerndstegn. Men om man sier her at nei, på grunn av at du har drukket alkohol, så først og ikke til tjenestene fra kommunene, men som hinner få, som ikke har drøst å legge meg alkohol, sånn til. Ja, så det klart en diskriminering.
6: Og eier vi at stekker vi å bruke hodtage alkoholdement?
3: Ja, jeg har alltid til å gjøre det til hodtage. Det er alltid ikke vi skulle bruke det til å ta professionelt.
7: Det sier Tormar Stora, Ivelakten av psykiatriske deplån og landskrøsnån Kristianna Klein kjørte innsleie. 4-5 døvund søgjene bo i amerikanske forsiden Donald Trump fra at avtale var gjort om at avvåpna Hamas og i Gaza-gæranon. Donald Trump kallet i avtalene søvelige. Hamas tjekk under treitene vi tog i firevarene at Israel tok sine delter ur Gaza fyrst. Hetta ville Trump ikke gjøre noe greit svær på ham, og til hei helst sine årsøkjer, skriver Damars Radio. Og i det boer Benjamin Netanyahu, Israel ikke fortsatt svaren fra, at Israel ikke vil teke sine delter atter for en Hamas, hever lett til øtt våpen fra seg. Det så nevnta fria røye som Donald Trump fortsatt har sett, som har gjort oppskottet til fri. Om på fire røye var det funnet ved Benjamin Netanyahu i Jar, og i det kom så bøyene fra Israelska forsvarsråderen. Gaza-geiren var bøytter i 2025, så israeler løtte en ring kring geiren. Men så igjen da har Israel støvått flott firebilsmarsje, så israeler har fullt valgt å ha mer enn 30% av Gaza-geiren. Vel var Israel i oktober, og tog har ekleire mitt til åsannløkt av Benjamin Netanyahu, som stiller opp, for å gjøre seg en tomme fire palestinon inntil vi alle hevor vere. Her heima, 21 omsøkning kom inn til starve som stjåre kjøtsøkninger for noen liv. Det sier 8.11. nevntar formøver som måneder at en avtale vil gjøre vi en omsøkjøre langt og hæsson måneden.
4: Vi tar mot til 21 omsøkninger, og her det tver kvinner. Det sier det tver kvinner og noen menn som jeg har søkt.
8: 26. juni kunngjørte Tryggingarfelaget i Lviv at frafæringar avtala var gjort ved stjauran. 8. juli var starvsløysing løgt ut, og frashten at søtja var fyrra dagen. 8. Ellefsen nevntar formæver sier at nu færa teg at hitja etter omsøknen hon, og han atlar ikkje at te skal tega lenka tøy.
4: Nu hitja du jøkne sær omsøknar, og så er det en prosess i gang der man får bjøre folk inn til samråd, og det som vi møter er det mest relevant. Og vannmåndet kunne vi gjøre en avtale vi omkring åren hessen måneden er ferd.
8: Det er ikke avkjent at størv, eisen stjævra størv, være lyst leis av nødgjøn, tog man ikke være nøgter vi tar omsøknene og komme inn. Vi spurte om det kan vantast i hessen før noen.
4: Omedelbart vil jeg si at her nøkstande omsøkner og eisende kompetente omsøkner. Så jeg våner og vante at vi kommer å sette omkran av her som enkjø.
8: Og i starvsløsingene stender at Tryggingarfella i Lviv samstarver vi Momentum i samband med setanar tilgångtina.
4: Momentum er en rådgjøver fyrtøyka som rådgjøver i samband med setan av Älskjåren och öron och en och övån nivå i. Och i hessen förrän är det så Andres Britt Thomas Nötter som bitar och bio om att jobba med tog. Det är för att trycka och när vi tar hatt för att det är speciellt tingene om kompetenser och annat som krävs. Att bruka rådgivar i samband med starvsättan är inte ovanligt. Det är väl inte helt det, nej.
8: 8. Ellefsen greier fra at særlig krøv det til stjauran og i ene fyrtøke som Lviv.
4: Man skal minnes til at Lviv underlagt tryggingarettlite, og vi skulle eisne i sørste enda ha en godkjenning fra tryggingarettliten. En stjauran og i en tryggingarfelleie skulle ha vært her som man kaller det i kjellet forrest, men først en proper til at man skal ha en godkjenning, ja.
8: Om fagliga förläggar ständer i starvslösningarna är att stjauren ska ha gott fortsatt inlid, gå analytisk evne och kunnlägga till våa, galtande lagave, myndelägga kröv och längtöjar vid skapan. Sättene ständer att stjauren vantast att ha en av vikommande hackri utbyggving till dömes innan boskap, futsing, lögfröja, lasle, tryggingar ökja, etla anna vi kommande ökja.
7: Ekvan Jakobsson gjør det innsleie, og han tar seg ved 8.11, nevnder formann Ui Loiv. Torskiske kjøttnarflokkeren hever atlander om at avtøka kurdiske arbeiderflokken PKK. Et lovar oppskott om avtøkene gjørst til Tjovartinji i Torskalandet, skriver AFP og Reuters. Løysingarfellesskaperen PKK hever ui ara tutsju gjørst våpnajan oppreister mot torskiske staten og i strunen om å vinna større kjoldreie og verre av etne og Torskaland i USA og Europa mett av verre ein ivergengsfellesskaper. Ui fjør kunngjørte PKK at fellesskaperen for å gjevast vi våpnaja strunen etter åheitan fra leierasunen Abdullah Ocalan som sitter i fengslet. Uppskottet om att avtäcka fällskapen kan lägga lånar under ena friar tillgångt och ger sig att flera tusen förvrande PKK-upprestar folk kunde komma åter till Torskalands, skriver NRK. Ta gonger strukande tja vopna verksmionon kring heimen og heta merskist eisni ui norra. Kongsberg-gruppen framleier og menner loter til vopna utnægen og hever finnje hopen av ordron senaste åre. Og i 2025 var omsetningeren 33 milliarder norska kroner og i 2020 vantar fyrtøkan at omsetta 400 milliarder og i 2033 450 milliarder norska kroner, skriver NRK. Og i løtene vil det søkt etter 130 folkene og fyrre år byrja og 220 folk i starv i fyrtøkene. Leita vil det breitt etter folket og til ikke bare verskfrøyngar og ånder vil luknande jobbegvingene som få starv. Begge har frukkene folk og glesblasere i mittel nødvendig starvfolkene tja Kongsberg-gruppen. Ta år i runde vanta til at mittel 800 og 900 folk er sett i starv at seat i norra. Ein 8000 folk arbeider tja Kongsberg-gruppen. Det er norske staderen som eier iverheltene av Kongsberg-gruppen. Tallet av folkene som vil avrata i Iran er vokset siden i USA og ikke lopet av Iran i mars. Ta avhører ST om sambart AFP 200-stående. Siden i 19. mars i år er det i minste leie 6-holdtrus folk avrata i Malon som snikker seg om Tjovart-sikt. 22 tarra var folk som har motmalt styrene i Iran. Este mannarattendagsjåren Volker Tursk styrer fire er at Iran for at avrata oppfatter flere folk. Her heima og i år hei kjente listamævren Eivindur Mår fyllt 100 år, og i hesson sambandi hava dødur Eivindar sauna saman listavers til eina framsynning og i Møllers pakkhuset.
5: Det er en målninga framsynning av mynden til Eivindur Mår som hei fyllt 100 år 21. september i år.
9: Så lai sier Gulla Mår, dødur Eivind Mår, den velomtakta førska listamannen, og hei fyllt 100 år i år. Og i sambandet er flere av hans målning og sauna sammen i Møllers pakkhus i havn.
5: Det var samlet målninger ur Førjung og ur Danmark. De er nere fra de er fraktet hjemme i Færøsjø. De er blod i urvalg, så vi vet at hun går i Danmark.
9: Innsavningen av målningen gikk kjøtt og vel, og begge privatpersoner og allmenne stoner har lånt målninger til listefremsynningene. Eivind Mår var en fjellbrøtter i listemær.
5: Han var kjent som landstadsmalere, men så målet han eisende en ekvprosjektet. Han er ekspressiv i sin uttrykker, men tar vi så ikke hese sammenligning her, så gjør det at han faktisk er som er helt naturalistisk å begynne vi. Så det er nok så fjellbrøtt uttrykk som han heier.
9: Ferniseringen vil høstdagen 7. august klokken 8.
5: Det første fer at vi så ikke en samling som er sammensett av mynden fra Øtlund Tøyerskan som han maler, og det var iver Anni Holtrush og Ratutje.
7: Säger Gulla Mår, dötter Eivind Mår, listamalare som i år har fyllt 100 år. Mellan bisp Poulsen leger insläge till rattes. Så det väckre, låt till frukslåt Norran, så gör det 8 meter om sekunde. Skutja, ettla hållskutja, vid sol, ettla solglåton och iverhöver torst. Och i natt gånger han i västan och förra parten i morgen össninger. Skutja, ettla hållskutja vid solglåton, men eisen i åkort älg i stövån, hiten nutje till 13 stig. Vi tar vi kvöld med Lanna Horst är att att göra missmån av följtje tar man ut i huset av en sån demenssjukon tog det här var trusken mer än ånder. Och i rönt och vero är rönt som äter att vara alkoholdementor, säger Ivelakne. 21 omsökning kom in till starvet som stjör i utsättningarfällan och liv. Nämnda formaren attlar icke att det ska täcka länka tog att sätta nödja stjöran. Og Eivindur Mór var ein fjöldbrøttur listamálare til halda dødnar til listamannon som skipa fyrir einari framsynning i sambandi við að hann hei fyllt 100 år i september. Redaktörer i dag er Georg L. Pedersen, tøkningur er Leifur Thomsen og i utvarpstofne Jekvan Kjell Nolse.
10: Gjæra fyrir. Gudrun Kjærbæk fyrli gravar ur fullfjæra kyrkju høstdagen klokkan 13. Tei vi vilja minnas Gudrun kunne leta dagtilhaltnon av Glivravei anna gavu konta i fyrjabanka. Agnes Jakoba Reinerst Kalbak fyrli gravar ur Kalbaks kyrkju leiardegen klokkan 13. Og så lana kundjer fra fråskaparsetjnon Tøk Lestraplås i av 14 spennende utbyggvingen. Omsøknar først av midnatt torsdagen 11. august. Lese meira av setur.fo. Fråskaparsetur fyrja.
0: Og nå sender vi en sammandrott ur sommermåten fra i morgon. Rune Jakobsson og Leo Mikkelsen, våre verster.
6: Sommermorgon.
11: Så færre vidt at freknast om vekkere og idé, og vi har kun ur veverstående, Hannos Kjellbro. God morgen, Hannos.
12: God morgen til deg.
11: Ja, jeg halte at vi kunne freknast om en annen ferie. Det ser godt ut i atleførende suttet til henne ur Sørstedøyke i morgen. Så det hvordan støvende kring landet?
12: Jo, det er helt vondt. Mer eller mindre skamme, som du sier, til godt vi har morgen. Men jeg synes ikke kølle særlig noen ferie. Han landeringer, og til en kveld 80 i Norge. Vindferden ikke nek, tror jeg 8 meter per sekund, men anke vindmater som stender høyt opp, og vi tror på 20 meter per sekund. Men annars tror jeg 8 av landeringer til. Vi skulle holde oss til, og til skuttja, og men støven selvblåttar, men det så i røver torsk, og hit og mer, for jeg løte så jeg kom opp, og løte 20 steg i alle stedet. Vi färre har hetta eller nästan hetta veck i Atlantia som är morgon. Svenna parten så färre upp i norran och mycket vintersinter nyr om 5 meter och så kom det. Det är så kallar vi lite låt. Men det färre vera samtidigt i loft Atlantia vid Jankro Sjöblott och i Stövån. Och så i natt så färre han så västerom till Lutterik. Och hit inne där så råknar vi han färre upp i Tölstig. Så det fyrre parten av morgen, så stekker han litt av innmærkning om dagen i morgen, så fyrre han rytneringen nere i Vestland, og søkner parten i Ljusenning. Og hit er fyrre løsner høyder i morgen oppe i Fjordstrandstig, om kveld til Solman. Ikke nek vinter i morgen, helter, tror jeg 8 meter sekunder, og helst samtidig skoilått Atlantien, og vi omkron søklått i støven. Og fyrre parten så var det også ærlig i støven, og søkner parten i Rørtorst. Men så er det det. Utan kvalitet så får det alla över. Vestan etter. Og så er det jo andre kvalitet etla. Det er forfra på midten, og så er det helst alla över kring alt land.
11: Ok. Ja, men tannparsten vender vi så atter til, tar vi fratta fra tikkun i morgenaren henne oss.
12: Ja, det gjør vi.
11: Fralluk, takk for det først, og vi tar rast.
12: Ja, vi tar rast.
6: Sommarmorgon.
13: Bøkjen Plantor til matna kom ut som S-bøk, altså talgilt bøk, i 2024, men nu er hun øyne tøk i pappurs utgave. Bøkjen et urslid av en verskattland som Bonavarstovan i samstarve med Nam og Sigurd Rasmussen tøk å si til Avare i 2022. Og Sigurd Rasmussen, du kant hørst og hever nekv og stærmer som nomslektar i plantefrøy og seter noen og hever jøgnduna ischesløy finnes seren ekv i planter og æsne vi grønnmøte. Du skriver hese bøtjena. Velkommen i sommermorgon.
14: Takk for det, ja.
13: Jeg kan nevne at du har også gjort flere kjendinger om grover og ostagerer her i Kringvartnån, og så også skriver grøyner og annet. Men som jeg nevnte, så kom boken ut som S-bok i 2024. Jeg kunne velge til å gjøre henne ut i pappersutgaven nå.
14: Jeg halte at folk hadde tro på leikere av affære innen teltene og leide seg boken fram, og de hadde tro på leikere av leide de imske sløyene fram av teltene, så ble jeg avgjort at det var nok bedre at prentene som en vanlig pappersbok, selv om det stendte mer om de færre av teltene. Det her er flere lantjer som man kan være vågjere ut og søtte mer om imiske plantesløy.
13: Det var også noe vi at man skulle rida inn av S-bøkene i begynnelsen og ta det var kanskje også en forring.
14: Ja, det var en forring, men det er ikke en forring mer. Så det er lærlig, de ligger også kjøpet på netten.
13: Hvor var alltid tid å fære under Værskattlandene i 2022?
14: Det var tørver å vite mer om å være kjølpjærkjent og å finne vitan om imisk plantesløy til matene. Det var ikke en bok før, det er å skrive nekva greinar, men det er i tøyaritun og greinar til undervisning. Fra gamle tøy var nekka skriva fra Røyndarstøyne Tegnver i Høyvøk, men ringt å finne fram til. Og jeg har arbeidt vi plantefrøye og eisne vi hesen evnen og i nekva herrens år, så nå heldt jeg at det var tøy til at det ble savnet sammen, og Bonarstøyen var vi trønde løsene var egentlig av hva ute, og tog fikk vi sett dette sammen.
13: Ja, og hvor kom noen vi, altså, er enda mal vi bøkene og S-bøkene, og sånn at til og med skolenemmer kunne bruke disse vitene?
14: Ja, nå er det ikke fag i skolen, men da kunne det ganske være det her, det er noen Ørland, men noen har vært forelegene til at djeva bøker ut, at djeva nek godt tilfære ut eisene til undervisning, og de har forelegene til at sette det opp så leis at det vet ikke av hva og kan brukes, og det var Karina Toftegård som tok seg av tog, og det var et avmyndelig godt samstarv. Vi er de som har stålet utgavene.
13: Ja, tykk, hva er annars endamålet vi brøkene?
14: Endamålet er kanskje at vi kunne gjøre oss mer kjølpjærkjen. At breie videne ut om plantefrøye og om grønnmøte, beie til vaksen og til garsnarer, og ikke minst eisene til bøten kanskje. De kunne få glede av hvordan velter vi en gulerått, hvordan får vi en ester å vekse, hvordan ber vi dere et da vi skulle såa salat?
13: Ja, og om vi så skulle ta oss syndrom inneholdt i bøkene, hva har du så valgt å legge den da? Eller hvordan er hun kjipa, kan jeg synes bryr?
14: Ja, jeg har lagt den da at kjipa nå så leis at de slø som i som og plante at henge sammen. Så leis at da vi tar som krossblom og slø, så det alle de sløene som jo krossblommer. Det vil si at det kål og røter og radiser og imslø av karsa. De har alle krossblomsløene, og så har jeg velget dem etter en av åtte imskån, 18 som finnes til kjøk. Okkon. Eisen er tog at tog det var bølka i etter 18, så det kanskje som smatjer som i 18-ne, og de setter nøgelunda som krøv til lente og moldene, og begge dostere og skeadurene halter seg ofte til som og 18.
13: Om man har affæret at dyrskaldoms grønnmøte, hvilke opplysninger kan man så få av i hese bøkene?
14: Du kan få upplysningar om hos plantan eitra förskån och du kan få upplysningar om hos plantan eitra latuine och här du tar latunska heite så kan du skriva till att hälterna så kan du färra ut och finna alla upplysningar ur alla värdena om akra om tärsläge. Här och fram till här vi eisen det är dansk och ensk och vi kvarstar i uslensk heiten, ja. Og det kan også være spennende for at Lysland så vidt, hvordan gjør det til her til det velte grønnmøtt?
13: Og i nekken før så har du også helt utørselige veløyninger til hvordan man såar plantene eller grønnmøttet.
14: Ja, her er veløyning, men vi tar unge røyndastrød, så at det egnar erfaringar og vidan som jeg finner fra øren som jeg skriver nye her.
13: Ja, tror jeg at det som jeg har saknat, det en sauna vidan om hvordan gjør det om jeg ferdig lømmer seg at det skal gula røtter. Hva rikker i følgen? Hva det du finner vidanene om at nå hvordan grønmøttesløyene vekser i følgen?
14: Jeg har tosa gjennom jeg og vi garsnere som har velt grønnmøte til døme skolerøter. Her garsnere Sante, og vi har haft garsnere i Kyrkjebø og i Vavon. Og de har doa vel å greie fra, og sagt meg hvordan de får det ikke, og hva jeg trobleger de har. Trobleger jo ofta nekver. Det er vever, og det er vinter, og det er molten, og det er lente, og det er skeadur, og som kommer overst, og en seier som kommer i veltene, eller grågas, eller hva det nu kan være. Så jeg finner ikke opplysninger fra timer som har finnes tvitta, og erfaringer har vi eisen gjort meg selv, gjennom nekver.
13: Så her ligger faktisk et størst sauningar arbeid med oss noe oppsøkjende arbeid at han fyrir hessa bøtjene.
14: Ja, det gjør det, ja.
13: Ja, og om man har hod til at fyrir å røyne seg ved at velta eller dyrka grønnmøte, ja, hva er det så tøtning at hoksa om ta man fyrir i gongt?
14: Jeg halte at man skal hoksa om å byrja i småavån til den første. Finne et godt sted, vi går målt, går en lente, et lydig øke, gjerne nøyta fjåstø, eller om man ikke færre til hans og handelstø, at lente er vel vært, at det ikke er for vått, at det ikke er for surst, at det er kolka, de fleste grønnmøttesløyene krever jeg kolk, og at det er vel vært mot fukle og ørundøyron, hvis det er ut jeg bygd, så er det vel verste måte å si. Men eisen er det verste måte å vinde, og så røyner fasløy først. Kanskje det er sløyene som man damer best, eller som man mangler. Og det kunne være, kanskje blir jeg bare ved noen flere av sløyene først, rabarber, vekser vel, og folk er glad for rabarber. Grønnleger vekser eisen vel, kanskje båter urst, at damer som er helt vel, til alt flere av rasslø, og det kommer atter år om år. Så kan man røyne soa, åndersløy, imisk slø og salate, og radisum, persilla i reisene, kan eisene vekse vel, og da man så har røynt det, så kan man fære vågjere, og røyne åndersløy, og hittje båtene.
13: Men du nevnte løvtøytning. Hever det seriøst større enn tøytning?
14: En gammel grådlig av gærer, han gjør perfekt av løvt, men løvten er viktig, men han ser etter at det ikke er for noe skutt. Det er plantene i skolen, eisen har vel ljøs. Og så et som får en gær gløyma, det er vatten. Du tar det torsker, så rikker det ikke. Grønnmøte smakker ikke vel hvis det er ved utfører torsket. Det er for en mer baskan smak ofte. Så minnes til at vattnet vel selger, ta ut i soa. Altså, fræ krever passe litt av vettet til nælingen.
13: Du nevnte jo også at det er vi måltene, at hun skal teas og kolkas ganske også.
14: Og vi har leis og gå og selger hvis det er røter av imenskons leie, så må molten ikke være knorslått. Hvis det til dømes er en gula råd som møter en og steiner av en nye, så deiler hun seg og bliver ojøen.
13: Vil jeg si at altså, hever man til dømes en vanlig græsplen og at det er at for å gjøre velto her, så krävde det rättliga grundläggande arbete att välta moldna och gyrarna klara till grönmöte.
14: Så här är en gräsplän och att lära av en grönmötesteg så hade det bäst först att ha en vanlig äpplavält och i bäg 1 och 2 år. Det så blev molden lejs och gå och det blir till att luka öksutet borstor. Så först ganska äpplar. Och så kan man göra en liten grönmötesvält vid favonslöv i första omfärs.
13: Ja, jag tycker att det är en som har rönt vid att det ska grönmöte men till missättnast. Jag har rönt med dem vid gula råd, men det här är släckt inte till att gula råden hon växer inte. Hon blir bara så lite stoppe. Vad ska man också omtala hvis man ska röna sig att det ska gula råder?
14: Gula råder är inte lätt att få växa. Men om man dör så växer det helt väl. Och det är imisk slö av gula röden. Men vi tar inte några röntar ursligt som så. Som att säga kvar ju slö växer bäst. Men tar du kjöpefrä så kan du få några som heter sommargula röder. Några som heter häst eller vädrargula röder. Men det är en rikvas av underslöna och taimon. Gula röden hon kräver lejsamvåld. Asante är en god sandmåld och det är ett av bästa till gula röde. Hon är så mycket lejs att det här är inte motstövan. Fräjen är äckvilliga sant. Det har man minnas till. Det täcker kanske en trutja viker och är en gula röda fräjen äller. Och alla tar trutja viker när ska fuktigheten eller vätan vara höskande. Det vill säga att du ska ut och vattna. Kanske inte dagliga, men du ska alla tiden hålla eja vid att det inte tror du vet att. Du tror du vet att så stäcker fräge upp och dör eller vill inte växa. Det är så fräge näller att han har en trotjavike, tvär trotjavike. Så fär en halv ton råd ner ur fränen, läggt ner beina vägen. Och möter hon en steine av vägen så börjar råden sig. Och det vill säga att tar råden så för att växa. Og i vårt så blir hun knorslått et eller annet sprekker og fører tvinninger. Så det er veldig viktig at målten til gula røder er leis og god og passelig vått. Og at tøyen til å såre er høskende. Det nytter ikke så at tøye til å hide ned for laver. Du kan eisen så at det gjør sommer og mjølkepakker, et eller annet rør inne, og så sette det ut. Du kan ikke bøte noe. Det kan bare til. Men det er sant, det her så at det er bært ut, og der rødene er jo utrolig fine og smakker. Alt er nok bedre enn det som vi innflytter.
13: Och ett annat som jag vet att göra det sen är salat. Och det man säger, det har vi själv i oss och jag växer här i följen. Men det har jag förtällt om här, och det kan man också läsa här i boken, är att det kan saktans växa väl i följen. Vad ska man också om hvis man får att diska salat?
14: Salat växer kött och det växer väl och det hör till kurvablomjaterna. Och faktisk en planta som er løtt å få oss vid. Det er eisen i åndersalat som hører til krossblomhjertene. Rucola som er veldomt, hun hører ikke til kurvablomhjertene, men vi bruker det som et salat. Og alt det vekser vel, og det vekser kjørt. Og vi kunne hente et og et blæ av hvis vi startet fra de ikste bløvene, så nevnte jeg hente til en medpakke eller til en nåttere bit av nøkersalat og lette plantene vekse videre.
13: Er det annars til en værhue at til en veksende avhue kjører folk at de skal grønnmøte altså her i følgen?
14: Ja, det er det bestemt. De unge vil jeg gjerne ha en salat av båret, og det er kanskje ærvis enda vær for nøkron og æren så gjerne, og til helse godt, og til fruskare til som vi kunne føre beint ut og hente. Og Bonarstovan har nå en tunnel av sante her som det framleier eisende forsporeier planter som folk har glede av å kunne sette nyer og til ta er det lettere at få grønnmøte tar man setter forsporeier planter nyer.
13: Men det jo så lese vi dyrker fremvis ikke så øljende grønnmøte i Uiførjon, men vi tar var kjent ikke når landboene var lente, men vi tar var nok sånn at dyrker jeg tøyer som først vil ha sluttet eller brukte til nækka. Helt det tog at det har vært godt hvis folk får å ete at dyrker må ha grønnmøte?
14: Ja, og jo, så var vi mer av kjølbjergen, men vi manglar en röntarstö som kan vela ju om kvar ju slö och så lejes vid eja att bära okon bäst är att för att framlägga det. Och vi har några troplikar i förrjön till vävor och till vinter och till tjörrock och till sejren som är gåa nu till diska ja. Och vi har ämska plavreisande av skedorna och og imskun sjukun, ja.
13: Og da du nevner en røntarstu, hvert mener du så vi, hvert er det hun skal gjøre, og ja, hvert manglar, kan man säga?
14: En røntarstu kunde rønt imisk slø, og dokumentera hverje slø, og nær, og gosse, og hver tegjengen skal være, hver røkten i hele tiden skal være, og skraset hverje plaver, kunne være at til døde skolerått, eller av eplån, eller av salaten, eller hva det nå skulle være. Krossblomsløgene er hervelig til at være fangt av imskomplavån.
13: Sikker Rasmussen, større takk for pratet, og jeg går et nå. Takk for disse bøtjene, planter til matene.
14: Takk for det. Jeg håper du får glede av henne, og få noe god råd.
6: Sommarmorgon.
11: Og så her var vi finner vi igjen her i utvarpstovene, og vi akkurat i morgon en medover som fyre, ikke så nekvann Tøymo Søyan Hekk i Bergenån. God morgon, Jens Jakobsen.
15: God morgon, Rune Jakobsen.
11: Ja, og det var jo Nutja Berg, som var av skratja der i Gjør. Hva kan du si akkurat om disse feriene du gjør i Gjør?
15: Det var en ferie som skulle endurskapa sige i Nutjaberg, og Nutjaberg det her som unga drev og lunta. Det var, har vi finnes ikke fortalt fra pappa, han sier det var bænt åren sætna krutsk. Og det har vi alltid hodtisk med det som han har fortalt, tog at det her la en bomber vi er trissøy. Og han forklarer at Luna la dopolt og mæveren helt sjolver etter. Men han tog ikke å greie fra Orlia Gosse til eksamen. Og det er jo så hotet ikke med Luna Søyan at Gosse gjør man det her. Jeg har vel rønt og hukket i bøker og kannet om bjergasøven, førre bjergasøven. Men det er omgang stedet ser akkurat han måten han gjør det på. Men så fikk jeg sendt han det fra en

Lov og takk og evig ære og det solmeren som vi her høyre syskjene Johan David, Olaf og Helgo Magnussen, Gif Thomasen og Saxon Sinja. Oppdøkene var gjørt i havn og i 1959. Leie i Kjøttenvøk hegjene papen til syskjene Magnus Paul Magnussen var 8 år og årene i øyre danske presteren og skalte Thomas Kinko som levde jo i Arnon fra 1634 til 1603. Thomas Kinko yrste sjálfur nekvar solmar og erar meira versligar yrkingar, men stå annars som tilrettesleggjare, utgjevare og enda som prentare av nøkron solmabøkon etter ahøytan fra Dana Konju. Fyrsta utgavan vi solmon og kom fra hans herra hånd var fyrre parster av tvoimon bindun og ido onnelitt sjungekår. Fyrra bindu kom i 1664 og anna bindu nøkru ar sjøtnu. Og i 1608-1890 kom en salmabøk og gjett vinterparsten av Danmarks og Norges kirkers forordnede salmebøk, og i 1609-1890 kom bøkken den forordnede nye kirkes salmebøk. Til henda salmabøk som kom at bære navnet Kinkobøk, vi bøkken er fyllt i en graduale, og vi var en bøk vi nøtton til salmanar. Kinkobøkken var nekve utbrøyt bæg i Danmark, Norge og Førjun. Etter tatuer Sivenjo var tøyre i ist høyde solmannar i hese bøk ikkje navngivner. Det var best han og hei lagt bøkene til rattes og var navngiven, så det var naturligt at alle sangene fikk og felaks høyde Kinko Sanger, Kinko Solmar eller Kinko Tøvnar, og hese høyde hei var så steg vi i sujane. Og fevne her i fyrjon i verløkan om alle solmar av dansk og male som er og ister og komner her til lands og i bøkene etter som skillingsprent og i tøyerskøyene fra 1569 og holdt fram til nøyjandu öld, til sig a bæg åren og lengt atanå a Kinko sjálfur var til. Til henda så nevnta Kinko-sangen a sendingen og idé og en kommande sending for a snikva seg.

Sambart føringasøvum var og følger innlimavar i norska kongsveldi av løy og artusen, samstående som ogjannar formelt var kristna var. Og i 1308 kom Norge og på et samveldes rydje vid Danmark, men bei Osland og Følger var framvis under norskare krono, og avvirskanen ur Danmark, målslige, atronarlige og mentnarlige annars var løydel og ønsken til norske staten og norska kyrkjan mistet alt fullvelde og kom under danska krono i 1536. Norge var ta at råkna som øynkvør annar parster av Danmark, tausia som Jutland, Fjøn, Sæland, Skåne og nå østene som Osland og Følger. Lange år etter og i 1503 til Skjei var protestantismen etter kongelige fyrskipen sett i gilte som statsreligion i Danmark. Øyne av e-halsetningen i hese enn spilte noe ikke troerlærer var at de kristne ikke skulle si det overskjen og lurte etter messen av latøyne som de korsene ikke skilte av, men skulle kunne nøyde seg et egnet mørmål i øtlån og atronarlion fyrskiften. Og et grunnleie under hesen atronaie, Bibelen, skulle tøyes til de imsomalene. Hette var hos en gjørst nekvastene, Daner fink og kjøttsyn av Bibelen, og uslendere som høtte sterske tradisjon for at nøyde malsøyt i skrift, fink og syn av Bibelen tøying langt i 1584. Og kyrkjemal torra, her vi øyne solmaner, gjør det stångad i dangst, men hver fra første deg i uslengst, tøy latøyen måtte dvina som kyrkjemal. Ørvis var i Norge og Førjøen. Hever dangstmal sett i stegen for latøyen, fyrir til der lest, og uten å teke hatt for læresetningen til Luthers om nusselene av mørmalen. Og i førjen var katolske biskoperen Amundur Olavsson sett fra, og en skjedjøre gammel dene, Jens Gregersson Riper, var langt i 1504 utnevnt til første lutherske biskop i førjen, og var så gjerne sendt til førje av fremje større brøydingene innan kyrkjøkibanene. Og i 1550 tjej var bispasæti i kyrkjubø nyrlagt, og her vi øsne førstje prestaskolen, som sæman vi løgtingen var landsens tydningar miklaste stånur. Fra hesten deg kom prestane ur Danmark, og der gjør det solmaner øsne. Og i 1569 gav danske presteren Hans Thomissen ut en av bøk vid solmon av danskon male og vid nøtun som hørte til hesa solmar. En yngre utgave fra alloy 1625 av hese bøk endelig kjals i fyrjon, men ongen første utgave så vi vite ikkje om bøkjen kom til fyrja bøynanvegin, men neivaner heter auhuksande til der mest sandførd og prestaner hava ivalest haft stauran ahua ui at finnje nudja sjanger til vea, ongandi og kjøtt, til der var ikkje smavis ui nekvartare høtt i møte til der gamle kyrkjene og kyrkjusion hennara. Men han heldre enn ikkje fløkt ivergengstui man heta øysni hava vere, du ikkje hava alle prestar vir lyga fekner om ter omfætande brøydinganar, og pastor av kyrkjelinon vær møvlig øysene væren. Men prestane sommertara lotterskir dæner og ærer fyrverande katolskir prestar ur Førjon etla Norge, mundu korsene sindja solmanar etter nøtenon i bøtjene, såløy som evnene var til, og kyrkjefølse lærte så en solm 4 og annan etter å hente hatt. Vi ærer noen er og løyene til solmanar så brøyt, og finnast og nekvon imiskon brygtun. En av solmenen i hese første danske solmabøkene var «Herre Jesu Krist, sant mennesk og god».

0: Vi tar til Wilhelm Magnussen, som bosittende i Strømnese, synes jeg at vei det første og ørendene av salmenen Herre Jesu Krist, sant menneske og god, som første fyr var prent av dansk og male og i salmabøkene til Hans Thomissen i 1569. Salmeren opprunalige tuskur, det var Paul Eber og skriva i han i 1556, og Rasmus Katholm tog til salmen til dansk noen få år siden. Og i bøkene til Thomissen salmeren bølgar som grever salmer under iveskriftene om døden og begravelse. Wilhelm Magnussen og Sissenabad, Sissen i Saxon og vi tar hørt og første sendingene, synger salmen på struren i utgave fra 1859 av søgnast og kinkebøkene Kirke Salmebog som opprunalige kom ut i 1699. Her salmeren tidsen vi som en adventssalmer. Opptøkene gjør det vidt for i halvun øren og søgjene i Strømnese, her Wilhelm Magnussen har bo søgjene i Tjejfjørde, og her han har virka som dekner søgjene i 1920. Wilhelm Magnussen born i Heim i Kjøttenvøk i januar 1921. Papen, Davor Emil Magnussen, var dekner i Kjøttenvøk fra 1900 og var tiltidgen kinkosangare, med til annars sang han fløyre kinkosalmar innan fonografen tja Jekvane Vågstein, og han sang kinko i kyrkjene til i 1956, da han leie fra seg. Han døy i 56. Det som vera mann fra papan hon at Wilhelm og Lars tar salmar, og han og sunnje og en synkur. Pape Davor Emil, Appe Wilhelm, at Ola Jakob Magnussen. Han var attar ur Høsvøk, flottet til Kjøttnøvøkar og virka i som teknor her. Da er best en prester vær for i atla Norrstrøm, Gingo Latli under 2 måneder i middelen av prester fikk vidtje uten i kyrkjene i Kjøttnøvøk. Og så løs jo være om atla følger, og det ganske lotvist enn. Så godstyrkanen vanligar sånne der får all oftast fram at han hatt at teknor les lester og sang fire i Solmasangenom. 1. mars i år var jeg atter inn i gulvnån til Wilhelme, som har gjort at grøya synte fra Kinkosanje til han minnest.
1: Ja, minnest og minnest, det var det ikke til. Det er man kan minnes, men han ville alltid ha med meg i kyrkjen, til han før, sånn måten her. Og mer dumt så vel, det var blitt eldre av Sintja Kinko, ja. Vi dum har kunnat lära det, men sen då säger jag att det är så få i salmar som jag kan synja. Och i kinkbölgen. Så vill jag alltid ha om det i tämnenes det. Så tar jag blivit så gammal så blev jag en tidigen vid till att synja för Lujtje. Då är han helt här att jag är i hotell då. Ja. Och det var... Hvis Lujk fyrir til Gravar Saxon, så blei vi kjöldkingar. Så fyrir der herra Sintja. Pappa var ikke mun, han var bönd i Saxon, så han bæði alltid pappa koma yfir rúma Sintja.
0: Hvordan ekkur kom til verið en sånn fylgja, altså,
1: kjöldnum? Það var en 6-7 sangar, ja. 7 sangar alltid, það var.
0: Og allir eru kjöldnum, ekkur?
1: Ja, allir kjöldnum vik. Onkur kundu vera vik til þetta gjæra fyrir vær. Kundu onkur vera hæn frá. Men ja, það var það flest í hæn. Svo farbrau þegar hann kom yfir, svo seng hann í ösn. Hann í ösn gott mál.
0: Hvað er gammal vörðin þá í þín fyrir að syngja til gjæra fyrir?
1: Ja, það minnst ekki ordlega, men ég mundu vera hann í 18 år, 18, 20 år. Alltid, vær.
0: I samband vi gjør her fyrir vært at nekker særlig solmar i sunkene vært, ha?
1: Ja, det har vært det. Det har vært det. Jeg vet ikke akkurat, men jeg er nesten her, Herre Krist, Herre Jesu Krist, mitt rætser du er standløs sunken.
2: Herre Jesus Krist, min frelser du er standløs.

0: Vi tar du her tru deg fyrst og ørndni av solmnon Herre Jesu Krist, min frelser du est, som Vilhelm sier vær nøytter i samband vi gjerarferir. Det er Søymen Rasmussen av Stronton i Sinkur, og oppdøkna Gjördvid i august manai og i fjør. Vilhelm Magnussen held fram såløys.
1: Jeg vil ha sunnkje fra bårer, og ta i grava hru, er så seng papi alltid til ørende, og verden hadde gått en natt. Det blir alt sunt. Det seng han alltid.
0: Og verden havda gode natt, som Vilhelm her nevner, satt av ørende i salmen «Min sjel og ånd oppmuntre dig», sa Thomas Kinko. Vi færre nå en av løtet at løye av en av forvittneslige opptøk som gjør det vær vi hesen ørende noen, og verden havda gode natt, og i bygdene Suldal og i Ry, Fylke og i Norge og i 1948. Det er jo Odd Mehus, Per Vetrus og Anders Lunde, føtter i avvikavist 1873, 1875 og 1894 som Sintja, og tar vår nekk ombytner som sankarer til bei Brittleip og Gjærarferir. Hese trutjer var i middeltar søgnast og sånevnt og lik sankarer i Suldal, og i hvert han bygden her hesen sigur var hilden i hevet langst. Det var norska utvarpe NRK, og vi tåg opp, og vi tåg fyrst utvarpsmannen sida nukre år.
2: Når en hører den gamle gravsalmetonen fra Suldan, krisler det kaldt ned gjennom ryggen, sier folk. Hva tid denne tonen vart laga, vet ingen nå. Ventlig en gang i mellomalderen, vintertider, når dalen låg i mørkret, avstengt fra omværa. Når skrymt og styggdom lurde kring om Suldalsporten. Og bondemannen på den sorgfylte hugen, bød sjelene vaska tak og vegger i dødsrike med lågande eld. Siden de dager har tonen gått i arv fra far til son,

Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese, grøtt fra og sunnje. Og i kommande sending som øsne for å snikva seg om Kingosang, vil vi mellom annet et framhalt av fragrøyngene til Wilhelm Magnussen. I fer at enda hesa fyrre sendingsna vi gjerne opptøkko, og gjer til kjalls av bandasavnen til utvartnen, her kjøttmøysingar Sinja til øyne gjerarfer. Nær opptøkkan gjørt, var det ikke, men hun kan være en trojetjedla 40 år gammel. Det solmeren når jeg betenker den tid og stund, og i verre sundsjen, medan kistan vil båren ur kyrkjene og ut av grøvene.

Hette Roger Venn, køyr 45, møyne gamla Volvo, nastan etlis ekfer, sol bilder av, rutler ut og nir, tender jakre sopper, skru volume opp.

0: Dagsgrunnen nå sendt Mono, til Rekul og Gjernon som legger til rattes.
1: Velkommen til første sending mine ved tånløyre og skalsøvne fra Veratøyen i Myskur, som uslenske rithøyndren Jon Kalman Stefansson lader hånden i fjør. Og henne tommer i Kyrstjå er bygd, og i Uslandet kommer han med over til sin kjøls. Han vet ikke hver han og han vet helt ikke hver han Etter en løt og sanser han at han ikke ønsom alle kyrstjene. Han med over sitter hun akkurat brytjer at han fyrer han. Men hvor det som over den? Han prester, bussførere, eller degen kjølver? Ta skifte år vi kvann annan, ikkje nekk vår, og ikkje nekka som gjer hinn fyrra klokar jo på kvørste kvør han sjolvor etla kvør hinn mæveren Han legger seg til å gjeima nekka som deien, etla bussføraren, etla presteren sier visse i kyrkjene. Onkentøy spurningane luive og sværene deien. Vi tog i utgangsstøyen og byrja ferien inn i søvna, eller rattare, søvan inn i søvna. Alt som særmest vi skal søvne at tånløyger vil flatta opp i søvgångtene. Og som søvan løyer, gjør høyspersoneren en playlist av saman vi fremmande mannen, og gjør tryggvis fylgjøsvønner hans herre. Playlisten skal brukast til han av vårsl og han vil bo inn i, saman vi tar med folken han hittar av en til å finna seg sjolvan. Til hendan playlistan for jeg spela fyrir tikkun i fem månedsendingen. Fyrste sangren It's All Over Now, Baby Blue, tja Bob Dylan. Sangren av femte utgavene, Bringing It All Back Home, tja Dylan, som fra 1935. Og han snur seg, ekvillig høskande, han snegg om nødjar byrjaner, som han snur seg om, at okkur skott vi at enda. Han regla som strike another match, go start a new, bender av henne endur nødjarna omkrons lea. Det tetsjen om at vi er byggvinn, eller det tetsjen om vantande dyrve, at sattast vi sinna lagnu? Spyr frasøfølse vi skal søne.

Det som hender i Skalsøene er den vi kommer til Sandsjen ved Justav Horst, er at høvespersonen, som ikke minnes av tog som hent, er han vaknar i kyrkjene, gonger fra kyrkjene, åmann i kyrkjegæren, og en kvinna som tyst seg kjenner han, kommer rennende om han brekkene til hans her. Hon er det rona, og øyne fyrer for nekvån og er hun søgjene, hitt hos foreldre henne, Aldis og Heraldur, just av Hesons sted. Hon var kommet ur Reykjavik sammen ved onsdagssøgnen og henne utfyr. Biler tar jeg punkterer jeg, og bjergjengen var bøndasåneren Heraldur, ved ham en blav og egenom, som kørte ut traktorer ved tøvnen fra Bob Dylan's Greatest Hits og i hattaleren. Bønta hørte sangeren It's All Over Now, Baby Blue. Bønta sånneren vidt ham om vøkker og blav og egenom var just livet av lampen i skolen og skulle ivetekke gæren etter papasyn, men hei hun kan ho til livet av gæren. Hun har langt sett at det utbygget seg, og han har endelig tids til sammen og sagt foreldre noen dem. Men foreldre hans er Agnes og Are, vent hun ikke røy eller atter, da han sier til dem disse tøyendene. Men han startet nere i bord, jeg hørte her aldri mamma sin og mora vi til Sanchin veier lykja til allra atta, fra uslensk og Ellie Williams, som tok ivor etter framhalsøna som just var lysnet opp i utvarsmålet. Ellie Williams var født i 1935. Hon arbeidde som skrivstorkvinna og lærte sjånløg. Men en dag sa hon en lysing i bløven hon her søknas var etter sångkvinna. Og det var byrjan fra henne til yrkesløgna og i tånløgje. Vegi Lidja til allra atta en kjentur uslensk sangur som tånaskalde Sigfus Haldorsson skriva i leie til, og rytundren Indria G. Torstensson skriver teksten til. Sangeren rørte til filmen Nutsjolfjers av Støyne fra 1922. Sangeren rørte spønne ved en vel omtakt i Uslandet da han var utgivet som stekle i 1923, og er etter at filmeren var rørte.

Ta i alltis ofra på at kjem til gæren, hever heraldur just veri og samla reka vi i fjørene. Køyrandi enn og en affæra traktorer noen, vi horen i åpnare, nu vi unga kanadska tånlagere noen, Leonard Cohen, Sinjandi og hattalere noen, av det byplat og syne, I showed my heart to the doctor. He said, I just have to quit. Then he wrote himself a prescription, and your name was mentioned in it. Aldis er kommet og lengt til å få kalde føtter, så nå må ber jeg la bresta. Og til jeg ber. Som skulle jeg jo sagt, så er Aldis et menneske som tårer å rippe alt fra seg og sjekke av noen egne bra. Og så lønner det jeg kan hente. Størsten av Louis Vietje. Her kommer «One of us cannot be wrong», som er sørste sangren av første platene til Leonard Cohen, som kallast Songs of Leonard Cohen.

Mæveren som ikke vet hvor han sitter i kyrkjegarnen sammen med Rune, som han øyne har glemt navnet av, og lurer etter søvnene om foreldrene, som hans og søstrene og hun var bonden av bøndagarnen, og det enn har seg ødel har haft drømmer om et annet liv, som det så lotvist har fyllt. Han sier Rune farvel og ser omkvarver rundt han om bøndagæren kvarve i backspeglen med en av lortar etter No Introduction som får fra da jeg startet i bilen til seg. Han kjente på en av en sannsyn atter og etter at de store hittene. I wrote this piece to get closure og This Goes to Her With Love, synger Nas. Vi skulle høre amerikanska Nasir Bin Olu Dara Jones, som kjenner vi navnet om Nas. Han har lært henne røde av uka og når hånden, så han først og slåbrød han til uka og synne Illmatic fra 1994. Hesen sangen er der No Introduction, hvor jeg finner av etlent og holder uka av Life is Good.

Jeg tror at det var korset en gode løt og stekker okkara minnesløse fra så med vår teiver så reallig enn jeg klatter om han bare hei et navn. Vi vil gi han. Han fyrer ut til han med sommer seg. Og for en kjelk tar han Sarah Per standa fremme og fyrer seg ved hekkene nedenfor veien. Konan er fra en rifle i håndene. Men siktar korsen ikke etter henne. Han røyner å si okkur tissen om vekkere. Bønda tjunnene snærer seg av og genger bortse fra noen utan et år. Og åker med over sitt sin at i bilen. Han kører sånt og nøyder at lurt etter sangenen The Train Song tja Nick Cave som er født under genre og tjej og trus og narskas lussens heste til alt eldest og at enda ødel som livande nu horven. Så la jeg spyrja henne en av holøyeng om tannleier klisjeer som det så svaret og omfaltet for jeg halte seg til. Men som korsen ikke kunne ondometes, da sannløysen ut av munn reka det. And was she there, and was she there, spyr Nick Cave oppi saman i The Train Song.

Sole sier vi navnlesa frasumannen «Tu første sted for jeg bjerg og kom på avon». Var det du som sier det, eller var det jeg? Hese årene renner framfyr igjen vi gjør noen middelbile, men Sole bjør hun noen øl, og midt i ødlån blir opptidsen vi at ta seg telefon, så langt jeg at hun gir tekjen til hans om at få seg kuldisjen og sjolver. Han finner en jatsiblokk av disjen hun, og krotlar okkurs nyr åan. Summe smul kunne brøyta høymer. Øysen i høymer tog ikke øyre brøyta. Han finner at tøyre rit som fengar hans av Ahoa. Da ligger han og bor i forhøtlene eller måttøkene. Om astronomi. How many universes are out there? Vi er spørst av forsynet. Han sitter seg gjennom sofa og leser. Etter grønnen jeg dømer, sender han ikke bedre til til menneskeattene enn til henne selv. Nå skransking avdukker at mennesker aldri har haft denne sanne mynd av høymen. Jeg er grunden i høyt han høymeren vil ha umynd og kunne leve ui, rett og slett aldri være til. Nå ser det ut til at det er å endelig nekve alheimer til. Og her at rett

Det er sannolikt at det er utgjørlig som menneskelige tankene om å skilje djupest og årsakene i tilværende. Han husker om at han viser noen minneslite, ans og høymeren, er badler inn i sløret av favisko, men helt av korsene stod verre til til høymeren, etter at det var lyset visendelig grønne. Så leit hos enn i telefonen, og løyve vil fatakere, hver jeg fyrer om hver vil inn i medstående. Innan huset er selv, hun hører fra sømøveren på underfølge røttene, John Lennon, Sinja, there's no fun around when she's not here. Her er sangren I Don't Want to Spoil the Party cha The Beatles, som John Lennon er å skrive. Sangren er fra 1924 og fjord og holder uka og tar Beatles for sale.

0: Fra hotellet når jeg så det, svømmer vi da en 100 år atter i tøyene til gårdene som var om å skole. Han som sammen med konen i Havron, av sinne korte mamma og så det til Nes, at hitta pappa henne. De vender vi da over atter til 17, men nå er det en varsla fyrrøyga hotellet nå. Til grannan er Asi og Monte som jeg var omtrylde fra som mann okkara vi lagde så under næromkvøvene som gjør klors til årlige varslene for Podle og Åtte. Han er sånn under Havrom og skola for Elvis Presley og for Løvene. Når han leser fra som er nå finnes jeg innvist gjennom campingvåkene som stender næren til Skæren og Tja, Lowe og Einare. Vi har hørt om det før. Det var Loa som var våpnet ved en riffle, men han er i vedlagene gøtt ur hvor solen går fra. Det er bilturen og man møter campingvognen. As Regina Spektor synger Miss You Baby Sometimes. Vi skal høre Summer in the City ved Regina Spektor.
1: Summer in the City.

Men fra som er nå omhugsa at skriva Regina takkar bra. Og han har hjertens takk for sangen, platene, søvnene, filmen og så framveis. Til øyre han ikke skriva følge takkar og tilleggene, tøyende og kærlagsvåttene. Ja, så er han ikke sanger bygge over. Til hasa og kjenslebarn av røtten til Tom Waits, til Jim Neivan, Røgn og Løyve utan han som fylltes neida av pettig av løyene. Horen av campingvognene vil lete opp. Tirsnek er større campingvogner, jo særlig sagt, men han er honaligur og lukka som fevnet det. Hendan fyrsta monosendingen tja mer vi sangun ur Nudjas og Skalsønnen tja Jon Kalman Stefansson, endar vi sangen om Broken Bicycles tja Tom Waits. Takk for at du lytti av. Mån over atter om Øyna Viko.

0: Gud, hví du gymmer hendir som er kratta? Gud, hví du gymmer kratta hendir?
1: Nústan er kratta. Nústan er vel. Etter ongen utla. Alt er som det skal. Sannleggen er at men du er varst. Hefur du uppførst det som er varst. Du hefur vist varst det skil som du konur i all. Etta hefur du sjálfur vel.
0: Men der var skil að fytta er allikevel. Og krabba hendir, hvor gjør var onkrum krabba hendir?